0: Elkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkjær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherr Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcentret.
1: Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Indkøbscenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: Diablo nyhederne.
1: Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned. Tidligere på natten advarede det lettiske militære borgere i den østlige del af landet og opfordrede dem til at gå indenfor. Samtidig har det finske forsvar indført midlertidige restriktioner for luft- og søtrafikken i dele af den finske bugt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en rigtig lun dag på Sydfyn. Solrigt og varmt, temperatur mellem 26 og 31 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Så får vi en svag til let vind fra sydøst. Og måske en idé at spise aftensmad på stranden eller i haven eller et andet dejligt sted, hvor det kan lufte lidt. I aften nemlig solrigt og tørt vejrtemperatur mellem 16 og 19 grader. Og så altså en lækker fredag forude. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er klokken blevet 6:02. Også her i programmet er det noget af en festlig fredag. Vi skal have fundet vinder i vores menu hæslager-konkurrence. Der er fortsat mulighed for at være med i konkurrencen om partubilletter til Midtfynsfestivalen. Og så går der Svendborg Filmdag i den lidt senere, men vi begynder også at varme op til Spult. Det er lidt senere her på morgenen. Om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet en advarsel fra Fyns Politi om falske penge i omløb. Først her Benjamin Hav, hovednavnet på Olympen Live. Her er Portugal. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Sigala, og så blev klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med en advarsel for politiet. For politiet advarer nu butikker og handlende i Svendborg mod falske 100 eurosedler, efter flere af dem er blevet brugt i både Svendborg og Nyborg. Hos Elgiganten i Svendborg blev der den 6. august betalt med hele 24 falske sedler til en værdi af samlet 18.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. 2 dage tidligere blev der også betalt med falske sedler i en af kædens butikker i Nyborg. Fyns politi kan ikke afvise, at sedlerne også kan dukke op i andre butikker og opfordrer derfor de erhvervsdrivende til at kontrollere eurosedler meget grundigt. Har man mistanke om falske penge, skal man kontakte politiet på 114. Der bliver ingen stor sparerunde i Svendborg Kommune næste år. Tværtimod kalder borgmester Bo Hansen kommunens økonomi for bundsolid. Politikerne går ind i budgetforhandlingerne med 68 millioner kroner, som ikke på forhånd er disponeret. Men en stor del af pengene ser allerede nu ud til at være optaget, skriver Fyns Amts Avis. Voksenhandicapområdet mangler næsten 28 millioner kroner, mens specialområdet for børn og unge kræver yderligere omkring 11 millioner kroner. Sammen med ekstra initiativer og udgifter kan det efterlade omkring 20 millioner kroner til nye initiativer. Og her står folkeskolerne højt på ønskelisten, mens der også er forslag om flere penge til blandt andet beredskab, natur, kultur og turisme. Så skal det handle om et projekt, der hvert år sender mere end 2.000 skoleelever ud på lokale virksomheder i Faaborg Midtfyn Kommune. Det risikerer nemlig nu at blive sparet væk, skriver Fyns Amts Avis. Erhvervsrygsækken, som det hedder, kobler undervisningen i blandt andet matematik og naturfag sammen med besøg på virksomheder. Sidste år deltog mere end 100 klasser og 57 virksomheder. Formanden for Faaborg Midtfyns Erhvervsråd, Johnny Poulsen, kalder det ifølge avisen fuldstændig tåbeligt, at ordningen overhovedet er kommet på sparelisten. Og så er det altså her til formiddag, at H.C. Ørstedsprisen blev uddelt på Ørstedsskolen i Rudkøbing. Årets hovedpris går til Birgitte Skadhauge fra Carlsberg Laboratorium, der bliver hædret for sit arbejde med plantegenetik og udviklingen af afgrøder, der bedre kan tilpasse sit ændrede klima. Og med prisen følger altså også 50.000 kroner en skulptur. Derudover er der 4 talentfulde studerende, der får rejselegater, mens 2 unge forskere modtager 10.000 kroner hver. Og det er altså her til formiddag kl. 10. Det er Langelands borgmester Jørgen Hansen, der kommer og er med til ceremonien, der derefter byder på blandt andet forskeroplæg, fællessang, kaffe og kage. Det bliver hyggeligt. Det er kl. 10 på Ørstedsskolen. Lige nu i selskab med Phil Collins, den er 16 minutter over 6.

0: Med Phil Collins blev klokken 19 minutter over 6. Det bliver altså en lun dag på Sydfyn med op til 31 grader af meldingen fra DMI. Og sommeren er jo langt frem forbi, selvom ferien er det, og vi fortsætter jo vores sommerkonkurrence. Og hvis du har deltaget i den forløbende uge, så er der altså mere at holde øje med telefonen her til morgen, hvor vi ringer til vinderne. Du kan stadigvæk lige nå at være med. Spørgsmålet er altså, hvad det perfekte tilbehør til en grillpølse er. Der er kommet mange bud. Hvad er dit? Hvad er det perfekte tilbehør til en grillpølse? Jeg hørte Torben Hansen i går i programmet snakke om noget chili-ketchup. Det skulle være sagen. Det var løg-ketchup, det var. Men hvad er det, du mener, det er absolut bedste tilbehør til en grillet pølse? Fortæl os din besked til studiet, så du er med i konkurrencen. Vi finder vinder her senere i løbet af morgenen. Du går med lige nu på 28 103 103.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen, bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

selskab med Jason Derulo, og så blev klokken 6:54. Og så er det jo den første weekend i september, der er Midtfyns Festival. Og nu er det mulighed for at vinde partoubilletter og en backstage rundtur på festivalen. Og i år er det jo med Drew Sigamore, Madsen, Ulige Numre, August Højen, Sofie 1998, Von Kvar, Lykke, Langer, Savers, Patina og Dizzy Miss Lizzy. Og det er dem, det skal handle om her til morgen. Dizzy Miss Lizzy spiller på den store scene på Midtfyns Festivalen. Spørgsmålet er, hvad hedder forsangeren? Johan eller Tim? Altså, hvad hedder forsangeren i Dizzy Miss Lizzy? Johan eller Tim? Fortæl os det en besked, så er du med i konkurrencen. Du går derned lige nu på 28 103 103. Og lad os så lige frem til nyhederne høre Tim Christensen solo med måske det de bedste danske numre lavet de sidste 50 år.

0: Diablo nyhederne.
1: Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. En etårig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu. Er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned. Tidligere på natten advarede det lettiske militære borgere i den østlige del af landet og opfordrede dem til at gå indenfor. Samtidig har det finske forsvar indført midlertidige restriktioner for luft- og søtrafikken i dele af den finske bugt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en rigtig lun fredag. Solrigt og varmt, og temperaturer helt op mod 31 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind fra sydøst. Og så i aften solrigt og også tørt vejr.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Der er aflysninger en masse på Svendborgbanen her til morgen. Næste gang er det toget, der skulle køre fra Ringe klokken 6.56, der altså er aflyst. Det skyldes materielle forhold og lys og Go Collective. Ude på vejene, ja, der er gået sådan en rigtig normalitet i den igen, og det vil sige, at det er fredag, der er mange, der kører på arbejde lidt tidligere. Det er også tilfældet i dag, men indtil videre kører det altså meget pænt. Vær opmærksom på, at der på AB Møllersvej jo altså bliver arbejdet i øjeblikket. Der har været ensrettet et stykke tid, og jeg ved ikke helt, om man kan komme igennem i dag. Til gengæld kan jeg fortælle, at man i næste uge begynder at arbejde på mellemvej, altså fra på mandag.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
5: svendfilmdage.dk.
6: På Snyboligs Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du på Snybolig Svendborg.
8: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
9: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
10: Dizzy Miss Lizzy.
9: Save us.
10: Save us.
9: Drew Sycamore.
10: Drew Sycamore.
9: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
11: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagehånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
12: Lindorf, kronen på bagværket.

I selskab med Simon Kvam og Hugo om blev klokken 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Foran os ligger en fantastisk fredag, hvor alle os, der bare ikke kan få nok af sol og de for Danmark noget uvante varmegrader, godt kan gå rundt og hygge os. Det går ufatteligt godt. Sådan sagde Schlüter og sang Nikolaj Steen i 90'erne, og det går nogenlunde på den melodi, det som Svendborgs borgmester render rundt og synger. Det går rigtig godt med finanserne i kommunen. Der er et plus på 65 millioner kroner. En del af pengene skal gå til de specialiserede områder, men der er stadig en pæn slat. 20 ekstra lange stænger, som man vestiger i visse kredse. Om de 20 millioner kroner så skal bruges på skolerne, beredskabet, kulturen, idrætten eller noget helt andet, er jo op til de folkevalgte. En måde at få pengene til at række længere på er ved selv at trykke dem. Det gør amerikanerne jo, så længe den går. Men man kan jo også bare snyde, og det er der nogen, der gør på Sydfyn, hvor der i øjeblikket er falske penge i omløb. Der er tale om ugyldige 100 eurosedler, der blandt andet er blevet brugt til at betale med i Elgiganten. Og det er forkert, men tænk, hvis man bare kunne printe sine penge selv, og var der meget, der ville blive nemmere. Lige om lidt gode forslag til, hvad du kan opleve i weekenden, og der er et fuldt program, skulle jeg helst sige. Men allerførst her, en af dem, der kan opleves på Midtfynsfestivalen i år. Her er August Højen.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der mulighed for at starte weekenden med Svendborg Sommermusik. Det er på scenen ved Lille Torv, der fra kl. 15 er Skylark Trio. I aften er der mulighed for at opleve udendørsforestilling af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear, der spiller i Saks Smukke Have i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at komme og se med. I morgen er der Torvemarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe frisk frugt og grønt fra de ærøske marker, men også gøre et loppefund. I morgen er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Kom og oplev Svendborg Sejlskibsbro med åbne skibe. Den maritime Rambla med maritim underholdning. Der er blandt andet mulighed for at komme ombord på skibene. Det er i morgen mellem 10 og 15. I morgen er der også mulighed for at tyvstarte på Svend-aktiviteterne, kom til gratis cirkuskrægerværksted i Svendborg Bycenter og være med til en kreativ opvarmning til børnelørdagen under Svend Filmdage. Cirkusværksted, det er helt gratis, i Svendborg Bycenter i morgen mellem kl. 11 og 13. I morgen bliver også en festedag på Humble Stadion. Man starter med gratis kagebord, der er segways, hoppeborg, trombolaer, udstilling af knallerter og veterantraktorer. Og så er der selvfølgelig masser af underholdning, blandt andet med matroserne, Creedence Experience og meget mere. Gratis koncert på Humble Stadion, det er morgen fra kl. 15. I morgen er der også musik i Ribers Gård, når John Grant præsenterer Harders til Under Himlen i intim koncert.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: I selskab med St. Clara blev klokken 7:09. Det er om en uge, at Svendborg Filmdag starter, men allerede her til morgen tager vi forskud på glæderne. Det skal blandt andet handle om signaturmiddag i Filmhaven. Der er også besøg fra Pam's African Restaurant, hvor det skal handle om Nigerian Nights. Det er i morgenbordet her lidt senere, når der er besøg fra Svend Filmdag. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om Ørstedsprisen, der uddeles senere i dag, og så også om, at det går ufatteligt godt i Svendborg Kommune, hvor der ikke er behov for at finde sparekniven frem næste år. Hør mere i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Tre pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikser lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 1-årig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Det er et højst usædvanligt punktum, der nu er sat i en 3 år lang strejke hos Tesla i Sverige. Virksomheden har nemlig betalt omkring 80 strejkende medarbejdere for at afslutte deres ansættelse. Og det er et meget opsigtsvækkende træk. Det vurderer Lars Høgedal, som er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Han har aldrig set noget lignende og kalder det et udfald, man normalt ikke ser i en arbejdskonflikt. Nyheden om det såkaldte frikøb kom frem i går. Natten til i dag har allieret kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned. Tidligere på natten advarede det lettiske militær borgere i den østlige del af landet og opfordrede dem til at gå indenfor. Samtidig har det finske forsvar indført midlertidige restriktioner for luft- og søtrafikken i dele af den finske bugt.
2: Politiet advarer nu butikker og handlende i Svendborg mod falske 100 eurosedler, efter at flere af dem er blevet brugt i både Svendborg og Nyborg. Hos Elgiganten i Svendborg blev der den 6. august betalt med hele 24 falske sedler til en samlet værdi af næsten 18.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. 2 dage tidligere blev der betalt med 12 falske 100 eurosedler i kædens butik i Nyborg. Fyns politi kan ikke afvise, at sedlerne også kan dukke op i andre butikker, og opfordrer derfor de erhvervsdrivende til at kontrollere eurosedler ekstra grundigt. Har man mistanke om falske penge, skal man kontakte politiet på 114. Her til formiddag bliver H.C. Ørstedsprisen uddelt på Ørstedsskolen i Rudkøbing. Årets hovedpris går til Birgitte Skadhauge fra Carlsberg Laboratorium, der bliver hædret for sit arbejde med plantegenetik og udviklingen af afgrøder, der bedre kan tilpasses et ændret klima. Med prisen følger 50.000 kroner en skulptur. Derudover får 4 talentfulde studerende rejselegater på hver 25.000 kroner, mens 2 unge forskere modtager 10.000 kroner hver. Prisuddelingen begynder kl. 10 med velkomst af Langelands borgmester Jørgen Nielsen. Derefter byder programmet blandt andet på forskeroplæg, fællessang, kaffe og kage.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver solrigt og varmt i dag med temperaturer op mod 31 grader. Dårligt køligere ved kysterne. Vi får en svag til let vind fra sydøst. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Foran os ligger en fantastisk fredag for alle, der bare ikke kan få nok af sol og varme. Det er den 14. august på vej mod weekend, og det er en morgen med spændende gæster i studiet, underkøbet masser af dem. Men først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrift med, jeg vil nok sige, den mærkeligste retssag, jeg nogensinde har hørt om i Danmark. Det er helt amerikanske tilstande. Det er ostepops, det handler om lige om lidt ved morgenbordet. Men først er Eva Max.

0: En af tidens allerstørste hits, det var Olivia Rodrigo's Drop Dead. Og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om landets bunker, der ikke er i særlig fin form. Og så også den vilde ostepops-historie. Men vi starter med et projekt, der hvert år sender omkring 2.100 skoleelever ud på lokale virksomheder i Faaborg Midtfyn Kommune, der risikerer at blive sparet væk, skriver Fyns Amts Avis. Erhvervsrygsækken, som projektet hedder, kobler undervisningen i blandt andet matematik og naturfag sammen med besøg på virksomheder. Sidste skoleår deltog omkring 100 klasser og 57 virksomheder. Formanden for Faaborg Midtfyn Erhvervsråd, Johnny Poulsen, kalder det ifølge avisen fuldstændig tåbeligt, at ordningen overhovedet er kommet med på spareforslaget. Så skal det handle om de såkaldte betondækningsgrave, der blev udført i stort omfang i krigstiden for en menneskealder siden, der er blevet udsat for fysisk inspektion, og resultaterne ligger nu klar. Knap halvdelen af dem vil kunne tages i brug i tilfælde af akut behov, skriver Kristeligt Dagblad. Det var sidste år, at der i en tid med krig i Europa, at Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab iværksatte en kortlægning af stand og kapacitet i landets beskyttelsesrum. Og det er altså cirka halvdelen af dem, man kan tage i brug. Et hus, der har været i brug i lang tid, får nu nye ejere. Svendborg Forsamlingshus får nye ejere efter 8 år med forfatter Josefine Ottesen ved roret. Det er virksomheden Work Together, der har købt det historiske hus, og overtager det fulde ansvar for årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. De nye ejere driver i forvejen arbejdsfællesskaber i Tinghuset og Lenshus i Sørup. Work Togethers idé er at skabe nye aktiviteter, hvor kultur, fællesskab og erhvervsliv mødes. Og så skal vi til ostepops-historien. Jeg må indrømme, jeg er ret begejstret for ostepops. Det er den eneste sådan snack-tips, tror jeg, som egentlig er okay, hvis den ikke stadigvæk er sprød. Den er også okay, hvis den er sådan lidt blød i det, synes jeg. Sprød, gul eller orange, buede snack fremstillet af majsmel og med smag af cheddarost. Denne tilsyneladende uskyldige definition af en ostepops på ordnet.dk og sproget.dk er genstand for en strid i Sø- og Handelsretten, der sådan leder tankerne lidt hen imod det amerikanske, hvor man jo kan sagsøge folk for hvad som helst. Det er Orglas Snacks Danmark, dem der ejer chipsproducenten Kims, der har sagsøgt det danske sprog- og litteraturselskab, der står bag de to hjemmesider. Og senere i dag falder der altså dom i sagen. Orglas Snacks mener, at det i definitionen skal fremgå, at ostepops sælges under Kims varemærke ostepops. Selskabet kræver derfor i retten, at definitionen bliver rettet, fremgår det af et såkaldt påstandsargument i den sagsøgende parts sag. Jeg er jo ikke jurist. Jeg gætter altså på, at de ikke får ret, for man kan altså ikke bare tage ord, som vi har brugt alle sammen i mange år, og sige, dem ejer jeg. Nå, vi får svaret senere i dag fra Sørens Handelsretten. Her er Dandy Thomas. Og som sagt, en sag, der sådan lider tankerne over på det amerikanske, hvor man kan sagsøge hvem som helst for hvad som helst. Nu skal vi til et sted, hvor det virkelig foregår.

0: I selskab med Dante Thomas, det var her historien om Miss California. Så er klokken blevet 16 minutter over 7. Der er masser af konkurrencer på Diablo, og det er altså her til morgen, vi også finder en masse vinder i vores menu Hæslager Sommerkonkurrence. Og det er lidt for du mulighed for at være med i en anden konkurrence, nemlig den, der handler om Midtfyns Festival, partout-billetter og backstage-tur. Og så skal vi altså have et kig på, hvor fantastisk fredagsvejret bliver lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
8: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
9: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og forud venter altså en fredag med rigtig varmt vejr til Sydfyn. En linje igennem til DMI lige om lidt for at høre, hvordan weekendvejret bliver. Og så er der også mulighed for at vinde et par tubilletter til Midtfynsfestivalen. Og så er vi jo tilbage til normalen. Det betyder, at det er hver fredag og lørdag, vi skruer op for festen på Diablo. Det er kl. 18. Der er Syfynsfesten med alle de mest festlige tracks og muligheden for at høre harske hubi. Men lige nu står den på Bruno Mars. Klokken er blevet 19 minutter over 7.

0: Lars, og så blev klokken 22 minutter over 7. Ja, det er nemlig en vidunderlig fredag i det sydfynske, og selvom ferien er forbi, så er det jo i den grad stadigvæk sommer. Og det er altså også med dejligt sommerligt vejr. Nu har vi en linje igennem til DMI, Claus Larsen. Hvad er det for et vejr, vi stopper til denne fredag?
1: Jamen, fredag, der står vi jo op til sådan en, ja, det er en lidt morgenvejr, vil jeg sige. Vi har jo sådan en, i forblik, sådan 14 til en 16 grader eller 17 grader. Det er jo også en dag, så, hvor vi stopper til solskin. Der er masser af solskin på programmet, faktisk. Det bliver en temmelig solrig dag. Det bliver jo også en varm dag. Vind sender varm luft op igennem Jylland, hvor temperaturerne nogle steder kan komme op i nærheden af de 30-32 grader. Typisk så vil vi have temperaturer, der ligger sådan fra en 25-26 grader op mod de her sådan 28-30 grader. Vil man have det lidt køligere, så skal man ud til kysterne. Der er jo sådan lidt brise der, så kan man jo så op i bølgen også, hvis man har lyst til det. Så en rigtig sommerdag, som nogen vil synes er alt for varm, og nogen vil elske, fordi den er dejlig varm. Når vi så kommer ud på natten, ja, så bliver det fortsat med klar vejr, temperaturen daler, og vi kommer ned på sådan en varm nat med 15-20 grader.
0: Og sådan lød det altså fra vagthavende hos DMI, Claus Larsen. Tak for det. Og så er det lige om lidt, du har mulighed for at vinde et par tubilletter og en backstage-tur på Midtfyns Festivalen.

0: det var historien om de lyse nætter, og så er klokken blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om politiet, der advarer mod falske eurosedler i omløb, men også om sparekniven, der er blevet pakket væk i Svendborg Kommune. Det er nyhederne lige om lidt. Lissi Miss Lissi kommer, det gør en masse andre fede artister også, når der er Midtfyns Festival den første weekend i september. Men festivalen var jo egentlig død. Hvorfor var det, den skulle genopleves? Det har jeg spurgt festivalleder og hjertemassør af festivaler, Sune Vesterlund, om.
1: Jeg synes, historien, festivalen fortjente en bedre afslutning og bedre historier. Mange ting var afprøvet, men der var én ting, der ikke var afprøvet. Det var i virkeligheden at starte festivalen, som den startede i 76, med samme værdier og grundlag for at lave en festival. Kærlighed til musikken.
0: Og det er lige præcis kærlighed til musikken, der driver værket. Du har mulighed for at komme med til årets Midtfyns Festival. Du kan vinde 2 billetter og backstage-tur rundt på årets festival. Hver dag er der et nyt spørgsmål, og jo flere dage du er med, jo større chance er der for at vinde. Og i dag handler spørgsmålet om Dizzy Miss Lizzy, der jo spiller på Midtfyns Festivalen i år. Spørgsmålet er, hvad hedder forsangeren? Johan eller Tim? Altså, hvad hedder forsangeren i Dizzy Miss Lizzy? Er det Johan eller Tim? Skynd dig at sende det rigtige svar til studiet, så du er med i konkurrencen. Du kan deltage lige nu på 28 103 103. Held og lykke. Herfrem til nyderne, Miley Cyrus, End of the World.

0: Diablo nyhederne.
1: Der bliver ingen stor sparerunde i Svendborg Kommune næste år. Tværtimod kalder borgmester Bo Hansen kommunens økonomi for bundsolid. Politikerne går ind i budgetforhandlingerne med 68 millioner kroner, som ikke på forhånd er disponeret. Men en stor del af pengene ser allerede nu ud til at være optaget, skriver Fyns Amts Avis. Voksenhandicapområdet mangler næsten 28 millioner kroner, mens specialområdet for børn og unge kræver yderligere omkring 11 millioner. Sammen med andre ekstraudgifter kan det efterlade ca. 20 millioner kroner til nye initiativer. Her står folkeskolerne højt på ønskelisten, mens der også er forslag om flere penge til blandt andet beredskab, natur, kultur og turisme. Politiet advarer nu butikker og handlende i Svendborg mod falske 100 eurosedler, efter at flere af dem er blevet brugt i både Svendborg og Nyborg. Hos Elgiganten i Svendborg blev der den 6. august betalt med hele 24 falske sedler til en samlet værdi af næsten 18.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. To dage tidligere blev der betalt med 12 falske 100 eurosedler i kædens butik i Nyborg. Fyns politi kan ikke afvise, at sedlerne også kan dukke op i andre butikker, og opfordrer derfor de erhvervsdrivende til at kontrollere eurosedler ekstra grundigt. Har man mistanke om falske penge, skal man kontakte politiet på 114.
2: En 1-årig pige er i bedring, efter hun i går faldt ud af et vindue fra første sal i Slagelse. Pigen er ikke længere i kritisk tilstand. Det oplyser Kim Skov, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Han fortæller, at pigen er stabil og reagerer, som hun skal. Politiet vil nu foretage tekniske undersøgelser og afhøre naboer. Det er et højst usædvanligt punkt, som der nu er sat i en 3 år lang strejke hos Tesla i Sverige. Virksomheden har nemlig betalt omkring 80 strejkende medarbejdere for at afslutte deres ansættelse. Og det er et meget opsigtsvækkende træk. Det vurderer Lars Høgedal, som er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Han har aldrig set noget lignende og kalder det et udfald, man normalt ikke ser i en arbejdskonflikt. Nyheden om det såkaldte frikøb kom frem i går. Natten til i dag har allierede kampfly skudt en drone ned, der var trængt ind i et lettisk luftrum. Det skriver Letlands væbnede styrker på X. De oplyser, at en trussel nu. Er over. Det fremgår ikke, hvor dronen kom fra eller hvor den blev skudt ned. Tidligere på natten advarede det lettiske militære borgere i den østlige del af landet og opfordrede dem til at gå indenfor. Samtidig har det finske forsvar indført midlertidige restriktioner for luft- og søtrafikken i dele af den finske bugt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en fredag med solrigt vejr. Det bliver varmt på Sydfyn med temperaturer mellem 26 og 31 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til let vind fra sydøst.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken er kommet godt i gang. Der er allerede rigtig mange biler på vejene nu og kamp om vognbanerne. Men generelt kører det fint, men det er altså det her fredagssyndrom med mange kørte hjemmefra lidt tidligere. Det er en morgen med udfordringer på Svendborgbanen. Det skyldes materielle forhold, oplyser Go Collective, der fortæller, at afgangen mellem Ringe og Odense kl. 7.56 er aflyst. Og så er du altid velkommen til at melde problemer i trafikken ind her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

En glad morgensang til en festlig fredag, det var Pharrell Williams. Og så er klokken blevet 19 minutter i 8. Ja, god fredag morgen. Jeg hedder Danny Fubian, og for os ligger en fantastisk fredag, hvor alle os, der bare ikke kan få nok af sol, og de får Danmark noget uvante temperaturer, jo altså går en dejlig dag i møde. Det går ufatteligt godt. Sådan sagde Schlüter og sang Nikolaj Steen i 90'erne, og det er nogenlunde samme melodi, Svendborgs borgmester Bo Hansen synger med på. Det går nemlig rigtig godt med finanserne i kommunen. Der er et plus på 65 millioner kroner. En del af pengene skal gå til de specialiserede områder, men der er stadig en pæn slat, 20 ekstra lange stænger, som man vist siger i visse kredse. Om de 20 millioner kroner så skal bruges på skolerne, beredskabet, kulturen, idrætten eller noget andet, er op til de folkevalgte at afgøre i forbindelse med det kommende budget. En måde at få pengene til at række lidt længere er jo ved selv at trykke dem. Det gør amerikanerne jo, så længe den går. Men man kan jo også snyde, og det er der nogen, der gør her på Sydfyn, hvor der i øjeblikket er falske penge i omløb. Der taler om ugyldige 100 eurosedler, der blandt andet er blevet brugt til at betale med i Elgiganten. Hvad nu hvis det var muligt og lovligt at printe penge selv? Hvad var så det første, du ville købe? Hvad kan man få som for penge, som du mener virkelig ville give dig et bedre liv? Der er rigtig meget snak om ulve for tiden. Vores gode ven af programmet her, naturvejleder Emil Sanderhoff, var forleden i medierne at forklare alt det gode, ulven kan gøre for den danske natur. Men uanset hvor meget jeg holder af Emil, køber jeg altså ikke præmissen, han kommer med, at når inderne kan leve med tiger, kan vi vel også finde os i nogle ulve. Altså, skal vi så også have køer gående i gaderne, æde kaj, til vi er ved at kaste op, og bo så tæt, at man længes efter at være en sild i en tønde? Det er ikke noget.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 22 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Altid mere at spare i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Sten, Sten.
0: hammerslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det var Train, der slet ikke er kommet i gang med weekenden hurtigt nok. Og så er det lige om lidt, der besøg i morgenbordet. Vi varmer op til Svend Filmdag, der begynder om en uge med masser af spændende gæster i studiet. Først skal vi lige omkring nyhederne. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicineringen, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har nemlig muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert. Det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plessner, Michaela Røbstorff. Tilskud på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning. Men i stedet er der brugt penge på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Slots- og Kulturstyrelsen har nu krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton. Det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Farage vandt med over 22.000 stemmer.
0: Der bliver ingen stor sparerunde i Svendborg Kommune næste år. Tværtimod kalder borgmester Bo Hansen kommunens økonomi for bundsolid. Politikerne går ind i budgetforhandlingerne med 68 millioner kroner, som ikke på forhånd er disponeret. Men en stor del af pengene ser allerede nu ud til at være optaget, skriver Fyns Amts Avis. Voksenhandicapområdet mangler næsten 28 millioner kroner, mens specialområdet for børn og unge kræver yderligere omkring 11 millioner. Sammen med andre ekstraudgifter kan det efterlade ca. 20 millioner kroner til nye initiativer. Her står folkeskolerne højt på ønskelisten, mens der også er forslag om flere penge til blandt andet beredskab, natur, kultur og turisme. Her til formiddag bliver H.C. Ørstedsprisen uddelt på Ørstedsskolen i Rudkøbing. Årets hovedpris går til Birgitte Skadhauge fra Carlsberg Laboratorium, der bliver hædret for sit arbejde med plantegenetik og udviklingen af afgrøder, der bedre kan tilpasses et ændret klima. Med prisen følger 50.000 kroner en skulptur. Derudover får fire talentfulde studerende rejselegater på hver 25.000 kroner, mens to unge forskere modtager 10.000 kroner hver. Prisuddelingen begynder kl. 10 med velkomst af Langelands borgmester Jørgen Nielsen. Derefter byder programmet blandt andet på forskeroplæg, fællessang, kaffe og kage.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en fredag med masser af sol til Sydfyn, og det bliver varmt. Temperaturer mellem 26 og 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Og så bliver det altså en fredag med svag til let vind fra sydøst. Og så er klokken blevet 8:03. Jeg hedder Danny Fobian og har fornøjelsen af at byde rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en dejlig fredag den 14. august, hvor alle os, der bare ikke kan få nok sommer, sol og høje varmegrader, får en rigtig dejlig dag. Og så er det altså en uge, der går løs med Svend Filmdage. Der er masser af film på programmet, men også en masse arrangementer, der fejrer filmen. Det skal blandt andet handle om det kulinariske ved Svend Filmdage om et øjeblik. Første nye fra Sebak sammen her med Archie Artit.

0: Der er selskab med Sebak. Og så er der film på programmet.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Når Svend Filmdag skyder i gang, er det med masser af fokus på det store lærred, men også en masse relaterede ting. Og noget af det, vi danskere er gode til at mødes om, er mad. Og det er det, det skal handle om nu, nemlig mad i Filmhaven. Jeg har fået besøg i studiet af Frederikke Juhl Albertsen, der er eventmedarbejder, og Morten Lund Jensen, der er eventansvarlig. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
2: Godmorgen.
0: Krøyers Have hedder jo fra næste uge ikke Krøyers Have, men for en uges tid hedder den Filmhaven. Og for folk, der måske ikke har været med tidligere, Frederikke, hvad er Filmhaven for et sted under Svend?
2: Altså Filmhaven er her, hvor vi viser alle åben airvisninger og laver en masse forskellige aktiviteter. Vi har også børnelørdag og alt sådan noget. Det er faktisk centrum for Svend Filmdage.
0: Og det, vi skal tale om nu, Morten, det er jo mad i Filmhaven. Jeg synes, vi skal starte med at sige, at det her jo, det er jo en plusmulighed. Det er jo ikke sådan, at man kommer til at sidde på de dårlige pladser, eller ikke velkommen. Alle har mulighed for at komme med til arrangementerne. Det er helt gratis at se filmene. Man må godt have sin egen mad og drikke det hele med. Det her, det er et ekstra tilbud for dem, der gerne vil give den en rigtig skalle. Og hvad er det her med mad i Filmhaven? Hvad går det ud på?
3: Ja, det er jo et ekstra køb, hvor vi, hvor man kan sige, vi har fået lokale restauratører til at fortolke på nogle film og skabe en menu, som de sælger og kan nydes i Filmhaven.
0: Og det, jeg kan meget ud af, det er, at det skal være ting, der relaterer til det. Vi kan sige, fredag, der starter, det er jo en hyldest hele Svend af Nikolaj Likås. Der starter med Likås som Dirk, som jo altså, er meget tæt på. Og der skal det selvfølgelig være altså, godt gammeldags smørbrød.
3: Godt gammeldags smørbrød, ja, som passer til filmen Dirk. Så det er på fredag, hvor der også er åbning af det hele. Så det bliver en god dag.
0: Og rent tidsmæssigt, de ligger lidt forskelligt, men det er sådan generelt, kan man sige, familiernes aftensmadstid, sådan 17.30, det er deromkring og så frem mod filmvisningen.
3: Ja, de passer mellem en eftermiddagsvisning, et open air og en aften open air, så det er fra 17.15 til 18.30, at der er spisning.
0: Kender det der med, at man gerne altså på jobbet ville have gjort noget andet, hvis man havde vidst, hvad der skete dagen før? Jeg skulle egentlig have undersøgt jo, hvad det var, Dirks yndlingsret var. Han boede jo, altså her, han gik jo på Kogtvedet Søfartsskole. Vi skulle lige undersøge, hvilken smørhapser han godt kunne lide.
2: Det tror jeg faktisk, de har gjort.
0: Har de gjort det?
2: Ja, jeg tror, der er blevet fortolket på at finde ud af, hvad for nogle smørbrødstykker han bedst kunne lide. Så det, jeg går ud fra, at det er dem, der bliver serveret i hvert fald.
0: Noget, man kan drikke snaps til, tænker jeg.
2: Ja, de har i hvert fald spurgt, om der skulle en lille sidevogn til.
0: Det
2: tror jeg ikke, der kommer alligevel, fordi det er lidt...
0: Lørdag er det mind og høns, så rap i replikken og sagde, at der så høns, jeg sparer stadig ikke. Men noget, der minder om det, der er tapas, det er Café Gerits, der byder ind den nye café nede i gågaden.
3: Ja, og mind og høns, for dem, der har set mind og høns før, de ved godt, at der er en masse dyr involveret i den, så de laver en rigtig god tapasmenu, som jeg tænker bliver rigtig god at sidde med.
0: Og det er altså fra fredag, altså om en uges tid, når filmdagene starter, der er mulighed for at komme i Filmhaven og få mad i Filmhaven. Vi skal tale om nogle af de andre menuer lige om lidt. Blandt andet er der også en picnic, man har mulighed for at komme og være med til.

0: mumlede sammen med Omar. Her til morgen handler det om Svend Filmdage med fokus på al den mad, der bliver mulighed for at nyde i filmhaven i forbindelse med filmvisningerne. Jeg besøger i studiet af to dem, der knokler for at få det hele til at ske, nemlig Morten Lund Jensen, der er eventansvarlig, og Frederikke Juhl Albertsen, der er eventmedarbejder. Vi skal lige sige, i filmhaven, altså udover at der bliver vist film, så er der jo også sådan en atmosfære. Jeg ved, jeg har fået en lokal musiker, Jon kommer og spiller med i forskellige konstellationer.
1: Ja, lige nøjagtigt. Altså, det er jo lidt havestemning med musik og, som du siger, atmosfære og stemning og hele det der miljø, vi gerne vil skabe hele dagen lang i filmhaven.
0: Og det vigtige er at sige, at arrangementerne i filmhaven er gratis. Det er helt gratis at komme og være der, det er helt gratis at sidde. Det er klart, køber man noget at spise eller drikke, så koster det selvfølgelig noget. Man er meget velkommen til at tage sine egne sager med, så det kan blive en oplevelse for dem, der måske heller ikke har så meget hårdt i budgettet oven på en dyr sommerferie. Vi skal til søndag, og der er jo Sally Simonsgaard, der byder ind. Det er, når filmen Stand By Me bliver vist. Og det er et rigtig sydfynsk søndagstema, de kommer med, ikke?
2: Det er det. De kommer med picnic, har de fortolket filmen som. Så det er sådan noget.
0: Altså, når man kan sidde og snakke med fingrene?
2: Ja, lige præcis.
0: Ej, hvor fedt. Så er det mandag, en af de helt store film, nemlig Druk. Og der er det en kok, vi kender fra forsamlingshuset, hvor når de har mad, Carsten Lundingen kommer og laver specielt mad. Han er jo kendt for at lave noget, der er rigtig lækkert og rigtig sundt også, ikke?
2: Jo, altså, der er noget fisk og noget kava og noget porter og et eller andet. Han mixer et eller andet sammen, og det er den måde, han har fortolket for Druk på.
0: Og så skal jeg lige sige, hvis man gerne vil med, altså man behøver overhovedet ikke bestille noget for at komme og deltage i det hele og se filmen osv., men hvis man gerne vil bestille menuen til mad i filmhaven, så kan man lige gøre det inde på Svend Filmdages hjemmeside. Den skal man selvfølgelig bestille på forhånd, så jeg kan vide, hvor mange der kommer og skal spise med. Tusind tak, fordi I kommer og fortalte mere, og så glæder vi os bare til, at det går løs med film i mad. En gang til. Mad i filmhaven.
2: Ja.
0: Tak skal I have.
2: Velbekomme.

0: Yeah. Det var i selskab med Skins.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Under Svend Filmdag er der masser af muligheder for at få store filmoplevelser, men tit er det jo også interessant at komme bag på kulturen, bag ved det, der sker i filmens verden, der hvor filmene er lavet. Og det er det, det skal handle om nu. Det skal handle om Nollywood Night. Jeg har fået besøg i studiet af Kasper Tveden, der er journalist og faktisk har beskæftiget sig en del med den nigerianske filmproduktion, det man kalder Nollywood. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Og Henrik Aargaard, du er program- og kommunikationsansvarlig for Harders. Det er hos jer, festen skal være, derfor er du også med her. Godmorgen og velkommen til begge to.
3: Tak skal du have.
0: Er det ikke fedt, at vi her på Sydfyn har sådan en hel uge, hvor man bare får lov at mæske sig i film og kultur, og der er så meget fra alle hylder?
3: Så vil det være frækt at sige nej, ikke? Men det er jo fantastisk, men det er jo det, vores by kan, ikke? Altså, som jeg plejer at sige, når jeg skal beskrive, hvad det er for en by, jeg bor i, så siger jeg, jeg tror vi har en lidt højere kulturel kapital end de andre byer af samme størrelse, ikke?
0: Kan du ikke tage os med, Kasper, til Nigeria og til Nollywood? Jeg ved, du har været flere gange i medierne og fortælle om det her. Alle kender jo Hollywood. Mange har hørt om Bollywood, den indiske filmindustri. I Nigeria hedder det Nollywood. Hvor langt er det nået? Hvor stort er det?
2: Altså, det går jo selv lang tid om. Men altså, mit kendskab til Nollywood og bygger sig på, at jeg lavede en journalistisk hovedopgave sammen med en fotograf tilbage i 2009. Og på det tidspunkt var industrien, den startede i 92, så på det tidspunkt var den sådan nået ind, 25 år, og nu er det så gået 15 år mere, og det der ligesom er sket fra, at den her industri bare hopper ud af, at en, der køber nogle VHS-bånd i Taiwan, og så optager en film, Living Bondage, og så går det ligesom bare kamikaze i den, så kan alle lave film. Og så går det til, at der bliver produceret flere og flere film, og det bliver solgt på direkte på gaderne, VCD, og så er der så sket inden for de sidste 15 år nu med streamingtjenester, derinde der er ligesom kommet en biografkultur, der er kommet streamingtjenester i Afrika. Den film, vi skal snakke om, den vi skal vise, er en, der er lavet en af Kenneth Jiang, der er den største succes indtil nu på Netflix, og har lavet først en film, og nu er det blevet til en miniserie. Og altså, helt klart, det førende inden for, hvad Nollywood kan lave her og præstere.
0: Henrik, du er jo ligesom mig, tænker jeg, altså filmelsker, men det er jo musikken, du er en kapacitet på. Jeg ved meget lidt om vestafrikansk musik, må jeg kende.
3: Ja, altså det er heller ikke fordi, at det er sådan mit speciale. Altså jeg synes jo, man kan sige, hvis man skal se det ud fra sådan en musikalsk diskurs, hvad der foregår i den del af verden, altså så er det virkelig en, altså så er det et, hvad skal man sige, også ligesom det er et brandpunkt inden for film, så er det også i høj grad inden for musik. Altså især i 70'erne, der var der jo en kæmpe scene omkring hele den her afrobeat-kultur. Og så er der mange unge, når man siger afrobeat, så tænker de, at det er de her lidt nyere rytmer, men i 70'erne, der var der jo især centreret omkring en fyr, der hedder Fela Kuti, som jo havde det her fuldstændig vanvittigt fantastiske band, som lavede den her fusion af jazz og funk og skal sige oprindelig afrikansk musik og sådan noget, som jo altså kom hele verden rundt, og musikere som Paul McCartney og alle mulige tog til Afrika for at hænge ud i hans studie og være sammen med ham, ikke? Så der er en meget stolt musiktradition i den her del af Afrika.
0: Jeg flyder altid hen, når du taler her. Jeg flyder hen. Du er sådan en fantastisk formidler. Jeg var helt lyst til at høre afrikansk musik. Kan vi ikke sætte noget afrobeat på? Det bliver holdt på Harders, hvor du arbejder også til daglig på spillestedet Harders. Hvad bliver det for et arrangement? Altså, hvad er programmet? Hvad kommer det til at ske?
2: Jamen, vi er jo så heldige, vi har Kenneths film, der hedder This is Lagos, hvor jeg har fået lov til at lige at præsentere lidt omkring Nollywood, i og med, at jeg har jeg er blevet kendt Nollywood-ekspert, er det omgang, det er også en, der er heller ikke så mange ombud.
0: Men, du er den eneste her i landet, der ved, hvad det er.
2: I hvert fald, vi er måske et par stykker. Vi er introduceret omkring Nollywood, så viser vi Kenneths film, og så har vi en Q&A, Kenneth der jeg, hvor der er mulighed for publikum også til at stille nogle spørgsmål. Det er jo sådan, ligesom også, det er en øjenåbner på at se en anden måde at lave film på. Så det er jo ligesom, er vi vant til at se Hollywood-film, og vi kommer også til at se masse dansk film, så det er en anden façon. Så det er jo også det, der har gjort Nollywood så stor, fordi det er ikke bare for Nigeria, det er ligesom et billede på Afrika, hvis man skal tage helt op på de høje linjer. Og så bagefter, så kommer vi til at have noget mad, hvor vi har selv Pam laver mad, afrikansk mad, nigeriansk mad, og så har vi så musik resten af aftenen. Så det er jo sådan, for virkelig at folde den helt ud, en Nollywood night.
0: Og musikken, bliver det DJ-sæt, eller hvordan bliver det?
3: Ja, det bliver nogle folk, vi ligesom i huset kender, som vi ved også har lidt en kærlighed for den her musik. Og så kommer vi bare til at... Altså, det bliver ikke sådan på den måde, hvad skal man sige, et eller andet stort DJ-brag med alle mulige vilde effekter og sådan noget, men det bliver ligesom et bagtæppe, der kommer til at køre hele den her aften med nogle af de her... jamen, altså, det synes jeg godt, man kan sige, altså sådan lidt skelsættende rytmer. Altså, det er virkelig en musikkultur, som også er noget meget videre ud end, hvad skal man sige, en Vestafrika alene, ikke? Altså, det ja, det er en ret vigtig del i musikhistorien, faktisk.
0: Film er skønt, musik er skønt, men det er god mad altså også. Lige om lidt kan du møde Pam fra Pams African Restaurant, der nemlig står for menuen til aftenen.

0: Det var Cirkus Bertram med hyldelsen til Svendborg. I dag handler det om Svend Filmdag, der starter om en uges tid, og her til morgen har vi lige nu fokus på Nollywood. Vi kan også kalde det Nigerian Nights, for det er det, det handler om. Og nu skulle jeg til at sige velkommen her i studiet til Pam fra Pam's African Restaurant. Du er selv fra Vestafrika. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og vi skal tale meget mere om maden om lidt. Vi har stadigvæk Kasper Tveden, der er journalist, og det tætteste, vi kommer på en Nollywood-ekspert her i Danmark. Hvordan er det der med at have haft en interesse for et område som filmindustrien i Nigeria? Jeg har så bare set det være sådan en niche-ting og se det vokse op og være noget, sådan, som resten af verden også kigger med på, og man kan se på Netflix?
2: Jamen, det er altså, det er både vildt fedt at, ligesom, at have kendskabet til industrien og se nogle film, og virkelig blive beriget af de fede film, der bliver lavet. Og så samtidig, så jeg stod der i 9, 10, 11 stykker og også lavede en filmfestival i København og havde nogle kæmpestore instruktører heroppe, og sådan, tænkte, okay, nu breaker det da. Fordi det er jo, hvorfor vi
0: er altså helt oplyst, det er nu, det sker.
2: Vi har hele tiden interesseret for at kigge ind i nogle andre filmkulturer. Hollywood står jo bare ligesom på sådan der pedestal, og det er den vej, vi kigger til. Så jeg synes faktisk ikke, at vi rykker os ret meget. Så det er sådan lidt den der, vi nu prøver vi at sætte fokus på det her under Svend Filmdag, fordi det kunne jo være fedt, hvis det var noget, en publikumsfilm-uge som Svend ville tage noget til sig og sige, okay, det kan vi faktisk lære noget af. Der er faktisk en kæmpe stor inspiration at se film for Nollywood, for eksempel. Fordi der er nogle andre fortællemekanikker, og der er en anden måde at gribe historien af på. Så er man filmelsker, så vil man føle sig virkelig inspireret af at se film for Nollywood.
1: Fordi Nollywood er nummer to største filmværker i Nigeria. Så hvis Nigerian film nu er på Netflix, og de er

0: store kulturschok. Vores kultur er, at femmer mange gange, de lever ligesom vores liv. Nogle af os har liv i det samme. Så når du kigger på vores film, det er ligesom, du kigger på dig selv i spejlen. Nogle ting kommer til at ramme dig. Nogle ting, du kommer liv med. Så det er vigtigt, man går og siger det. Og kom og se, vi skal premiere det. Så vi er all before Nigerian film i Danmark. Nollywood skal vi er her også. Vi skal follow.
1: Hvordan har du det med, Pim? Det, altså, for os med det med, at der her i Svendborg, den by i hele verden, du har valgt at rejse til at bosætte dig i, at der er nu fokus på dit hjemland med en film, altså en hel festaften?
0: Jeg plejer at sige, at jeg er også dansker. Fordi de dansker, der kom til Milan Fest, West African Fest. Så ved du hvad? Når vi siger Svendborg, Svendborg er kulturværk. Så det er vigtigt, at hvis man skal promere noget, Svendborg er kultur sætter i Svendborg. Så alle skal komme til Svendborg og se, og vi skal premiere Nigeria her. Fordi det er mere, hvor den kultur, background, skibmænd, der går til Nigeria først, og Afrika, Vestafrika, det er fra Svendborg. Så det er vigtigt, I kommer til Svendborg og siger noget.
1: Det bliver jo noget af en fest. Jeg kan ikke lade mig tænke på det der med, at det er jo også en mulighed for at møde folk fra miljøet. Altså for dig, som jo har interessen, der med, der må jo komme mange, der på forhånd har interesse for den nordvestafrikanske film.
2: Jamen det håber jeg. Altså det er jo sådan kom lidt i stand ved, at jeg rækte ud til Svend Film, da jeg sagde, at jeg har nogle gode kontakter, og skal vi da ikke lave et eller andet? Og så er det jo ligesom bare noget, der brygger videre på det. Så på den måde har det været sådan et lille projekt, der har udviklet sig. Ikke sådan, jeg tænker bare, altså hvorfor ikke? Altså, og det her med at vise noget, som du også er inde på, men filmscene, hvor vi egentlig åbner døren for publikum til at komme ned og så sige, okay, nu kan I da i hvert fald tage med ind på den her udforskning. Så det håber jeg, at virkelig mange af de vil benytte sig af, og så få købt sig en billet til arrangementet næste fredag.
0: Yes.
1: Og det er altså inde på Svend Filmdag, der er mulighed for at sikre sig billetter. Vi når ikke at nå hele menuen igennem, men...
0: Det er
1: på Hardas. Det er Hardas, undskyld.
0: Yeah.
1: Vi når ikke helt menuen igennem, men kan du sige noget overordnet, Pam, om altså, hvad er det for noget mad?
0: Og ved du hvad, vi vil gerne lave? Fried rice. Vegetable fried rice med fried chicken. De må vi lave det i Afrika. Ikke danske må. Afrika, come and spise the real fried rice and chicken.
1: Og det er altså inde på Harders hjemmeside, der er mulighed for at bestille billeder. Tror I så, jeg har fundet noget musik fra Nigeria?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det er han nemlig. Burman Boy, er han lige så stor i Nigeria, som vi andre tror?
0: Han er stor i verden. Ah. Jeg skal sige, at Burman Boy er alle sammen.
1: Tusind tak, fordi I kom, og så glæder vi os til en dejlig Nollywood night.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet advarer nu butikker og handlende i Svendborg mod falske 100 eurosedler, efter at flere af dem er blevet brugt i både Svendborg og Nyborg. Hos Elgiganten i Svendborg blev der den 6. august betalt med hele 24 falske sedler til en samlet værdi af næsten 18.000 kroner, skriver Fyns Amtsavis. To dage tidligere blev der betalt med 12 falske 100 eurosedler i kædens butik i Nyborg. Fyns politi kan ikke afvise, at sedlerne også kan dukke op i andre butikker, og opfordrer derfor de erhvervsdrivende til at kontrollere eurosedler ekstra grundigt. Har man mistanke om falske penge, skal man kontakte politiet på 114. Her til formiddag bliver H.C. Ørstedsprisen uddelt på Ørstedsskolen i Rudkøbing. Årets hovedpris går til Birgitte Skadhauge fra Carlsberg Laboratorium, der bliver hædret for sit arbejde med plantegenetik og udviklingen af afgrøder, der bedre kan tilpasses et ændret klima. Med prisen følger 50.000 kroner en skulptur. Derudover får fire talentfulde studerende rejselegater på hver 25.000 kroner, mens to unge forskere modtager 10.000 kroner hver. Prisuddelingen begynder kl. 10 med velkomst af Langelands borgmester Jørgen Nielsen. Derefter byder programmet blandt andet på forskeroplæg, fællessang, kaffe og kage.
2: Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicineringen, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Farage vandt med over 22.000 stemmer.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Forud venter en solrig og varm fredag med temperaturer mellem 26 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til let vind fra sydøst.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Jeg har været en rigtig bøvlet morgen på Svendborgbanen, og problemerne fortsætter. Det er problemer med materiellet, oplyser Go Collective. Ude på vejene, ja, det har været en travl fredag morgen, men lige nu kører det ganske pænt. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
7: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
8: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
9: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
10: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
11: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
13: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
14: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
13: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
15: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
16: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
17: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

Sydfyns bedste morgenmusik i selskab med St. Clara. Det var Gosh, I Love It. Og så er klokken blevet 18 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Foran os ligger en fuldstændig fantastisk fredag. Det bliver op mod 31 grader og rigtig dejligt vejr for alle dem, der nok ikke kan få nok af sol, sommer og varme grader. Det går ufatteligt godt. Sådan sagde Slytter og sang Nikolaj Steen i 90'erne, og det er nogenlunde samme melodi, borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen, synger med på for tiden. Det går nemlig godt med finanserne i kommunen. Der er et plus på 65 millioner kroner. En del af pengene skal gå til de specialiserede områder, men der er altså stadig en pæn slat. 20 millioner kroner, der kan bruges på skolerne, beredskabet, kulturen, idræt eller noget andet. Det er op til de folkevalgte at beslutte, hvad der skal med i budgettet. Og så er det jo altså en ekstra festlig fredag lige foran en weekend. En weekend, der for mange år tilbage kom til at ændre verden. Det var nemlig på den her dato tilbage i 1969, at 100.000 af mennesker strømmede til Woodstock i USA, der i 3 dage lagde græsmarker til en stjernespækket rockfestival. Jeg er så heldig, at der i min vennekreds faktisk er en dame, der var med på den originale Woodstock og siger, at jo, det var fedt, det var festligt, men man glemmer måske i den nostalgiske fortælling at sige, at der var altså hverken toilet eller madforhold til de fleste af de mennesker, der var, så det var også noget af en prøvelse at være med. Og så skal det nemlig handle om, hvad du har mulighed for at opleve her i løbet af i dag og de kommende dage. Det er i Sydfynskalenderen. God forslag til, hvad du kan opleve her i weekenden i området. Det er lige efter Lizzo's About Damn Time.

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der mulighed for at starte weekenden med Svendborg Sommermusik. Det er på scenen ved Lille Torv, der fra kl. 15 er Skylark Trio. I aften er der mulighed for at opleve udendørsforestillingen af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear, der spiller i Saks Smukke Have i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at komme og se med. I morgen er der Torvemarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe frisk frugt og grønt fra de ærøske marker, men også gøre et loppefund. I morgen er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Kom og oplev Svendborg Sejlskibsbro med åbne skibe. Den maritime Rambla med maritim underholdning. Der er blandt andet mulighed for at komme ombord på skibene. Det er i morgen mellem 10 og 15. I morgen er der også mulighed for at tyvstarte på Svend-aktiviteterne, kom til gratis cirkuskrægerværksted i Svendborg Bycenter og være med til en kreativ opvarmning til børnelørdagen under Svend Filmdage. Cirkusværksted, det er helt gratis, i Svendborg Bycenter i morgen mellem kl. 11 og 13. I morgen bliver også en festedag på Humble Stadion. Man starter med gratis kagebord, der er segways, hoppeborg, tombolaer, udstillinger, knallerter og veterantraktorer. Og så er der selvfølgelig masser af underholdning, blandt andet med matroserne, Creedence Experience og meget mere. Gratis koncert på Humble Stadion, det er morgen fra kl. 15. I morgen er der også musik i Ribers Gård, når John Grant præsenterer Harders til Under Himlen i intim koncert.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Let me tell you.

0: Det var i selskab med Paul Russell, at klokken blev 10 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen er der blandt andet en advarsel fra Fyns Politi mod falske pengesedler i omløb. Men lige om lidt i nyhederne skal det også handle om, at sparekniven er pakket væk i Svendborg Kommune. Det når klokken den.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Klokken den er

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Ah. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Farage vandt med over 22.000 stemmer.
2: Der bliver ingen stor sparerunde i Svendborg Kommune næste år. Tværtimod kalder borgmester Bo Hansen kommunens økonomi for bundsolid. Politikerne går ind i budgetforhandlingerne med 68 millioner kroner, som ikke på forhånd er disponeret. Men en stor del af pengene ser allerede nu ud til at være optaget, skriver Fyns Amts Avis. Voksenhandicapområdet mangler næsten 28 millioner kroner, mens specialområdet for børn og unge kræver yderligere omkring 11 millioner. Sammen med andre ekstraudgifter kan det efterlade ca. 20 millioner kroner til nye initiativer. Her står folkeskolerne højt på ønskelisten, mens der også er forslag om flere penge til blandt andet beredskab, natur, kultur og turisme. Politiet advarer nu butikker og handlende i Svendborg mod falske 100-eurosedler, efter at flere af dem er blevet brugt i både Svendborg og Nyborg. Hos Elgiganten i Svendborg blev der den 6. august betalt med hele 24 falske sedler til en samlet værdi af næsten 18.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. To dage tidligere blev der betalt med 12 falske 100-eurosedler i kædens butik i Nyborg. Fyns Politi kan ikke afvise, at sedlerne også kan dukke op i andre butikker, og opfordrer derfor de erhvervsdrivende til at kontrollere eurosedler ekstra grundigt. Har man mistanke om falske penge, skal man kontakte politiet på 114.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en solrig og varm fredag med temperaturer mellem 26 og 31 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Vi får svag til let vind fra sydøst. Og så er klokken blevet 3 minutter over 9. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med fredag den 14. august. Det gør godt at gå til noget, men hvordan finder man egentlig overblikket over, hvilke muligheder der er? Det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet, men først her Nick & Jay.

0: I selskab med Nik og Jay.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Noget af det, der er rigtig vigtigt for et godt liv, er, at man trives. Og noget af det, der kan være med til at hjælpe trivselen på vej, er at være engageret og god til noget. Men hvordan finder man egentlig overblikket over, hvilke muligheder der er? Det skal det handle om nu. Jeg har fået besøg i studiet af Pernille Leij Larsen. Du er fritidskonsulent i Svendborg Kommune. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Elisabeth Snodal, du er projektmedarbejder, sport og idræt også i kommunen. Velkommen til jer begge to. Pernille Leij, nu har vi jo lige fået den nye sundhedsprofil, og den er helt ny. Vi har ikke været i alle tallene endnu, og men over der tegner der sig et billede af, at vi har unge, der er lidt mere engageret og går til flere ting end i resten af landet. Det er stadigvæk sådan, især for pigerne, når de sådan kommer op i de ældre klasser, så er der udfordringer. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt at gå til noget?
2: Jamen det er det, fordi at det er sjovt, og man er sammen med sine venner, og at også det her med at være sammen om noget andet end skole faktisk, og have mulighed for at blive bedre til noget. Og det er faktisk noget af det, vi ved noget om, fordi der undersøgelse. Hvad er det, der motiverer børn og unge? Det er at have det sjovt med deres venner, og det er at være sammen om noget tredje, kan man sige. Noget en fælles aktivitet. Og så kan vi jo se på de samme undersøgelser, at netop dem, der går til noget, de har det bedre end dem, der faktisk ikke går til noget. Så derfor er vi meget optaget af det her med, at alle skal gå til noget i deres fritid.
0: Jeg kan selv huske fra min ungdom det her med, at nogle af dem, der måske ikke var så gode i nogle af fagene i skolen, når vi så kom ud på voldbanen eller noget andet, så var det altså dem, der var kongerne.
2: Ja, lige præcis. At det kan måske være et andet hierarki, der er, og en anden fordeling af ressourcer, der er ude i ens fritidstilbud. Så det er jo super vigtigt, at man er på flere forskellige arenaer og ikke det hele ikke er skole.
0: Og vi er jo altså så begavet, at der er rigtig, rigtig mange muligheder her i området. Men indtil nu har det været svært sådan at få overblikket. Og især hvis der var sådan nogle specielle krav, hvis man måske har et handicap, eller hvis der er nogle ting, der gør, at man kun kan på bestemte tider i bestemte områder. Nu er det store billede kommet. Og ja, det er helt kort. Det hedder motivo.dk/Svendborg. Elisabeth, hvad er det for en ny platform, I lancerer nu?
3: Jamen, det er simpelthen den her side, hvor du kan få det der overblik over, hvad er det for nogle forskellige aktiviteter, man kan gå til her i Svendborg. Og der er alle aldre derinde, så du kan jo faktisk også sådan filtrere det og finde ud af, hvad er det for særligt min aldersgruppe, eller mit barn, eller mine forældre, eller der er aktiviteter i min fritid, som man kan gå til. Så ja, det er det der store overblik.
0: Og som far kan jeg bare sige, at det her det er altså noget, vi børnefamilier har ventet på i rigtig lang tid. Lige om lidt zoomer vi ind på, hvilke fordele der er, både for os, der skal bruge kalenderen til at finde noget at lave, men jo altså også for alle de foreninger, der gerne vil have flere til at komme og være med til deres ting. Allerførst, vil I ikke med et smut til Frankrig? Lad os tage på en café.

0: På en dag som i dag, hvor det bliver rigtig lunt, tror jeg, der er mange, der gerne vil bytte arbejdsdagen ud med bare at sidde på sådan en fransk café og hygge sig. Her var Paris. Og her til morgen, der handler det om en ny platform, der samler alle de mange muligheder, der er for at gå til noget her i det sydfynske. Det handler om motivo.dk/Svendborg. Det er altså Motivo med et U til sidst, så man kan finde det. Jeg besøger i studiet af fritidskonsulent i Svendborg Kommune, Pernille Leij Larsen og Elisabeth Snodal, der er projektmedarbejder, sport og idræt i kommunen. Det er jo en fantastisk mulighed der for at få det samlede overblik, som vi talte om lige før. En af de ting, der jo også, kan man sige, ændrer sig meget i Svendborg disse år, det er, at der bliver flere og flere studerende. Og hvis man nogensinde har prøvet at være tilflyttet til en ny by, kan det godt være sådan lidt svært at sådan rigtig komme omkring, hvor er det, man kan gå til det, man gerne vil. Kampsport eller hvad man nu tidligere har dyrket. Og jeg tænker, det er vel også en af fordelene ved at komme til den platform, at folk, som er udefra og slet ikke ved, hvad SG og Rapids og så videre er, at de også kan være med fra starten.
1: Ja, præcis. Altså det er netop, når man kommer som ny studerende eller familie, der er flyttet hertil, og man er vant til at gå til noget, men ikke lige ved, hvor er det, jeg gør det i Svendborg, så er det her siden, hvor du både kan finde de traditionelle sportsgrene, som er store, men det er jo også her, du kan finde alle de små, du ikke vidste fandtes.
0: Og man kan jo gribe det an på flere måder inde på motivo.dk/Svendborg. Der kan man, altså som jeg gjorde lige før, bare få det fulde overblik, sidde og se, hvad er der af muligheder? Der er rigtig mange. Men så kan man jo også søge altså specifikt for eksempel på alder eller geografi. Altså man kan søge helt ned til hver ting, ikke?
1: Ja,
2: så ja, og det kan jo være for eksempel, at din 12-årige dreng har prøvet alle de store sportsgrene, og så vil du gerne se på, hvad kan man ellers gå til i vores område, fordi vi har kun én bil, så det, han skal selv kunne cykle, og så får du øje på, at man kan gå til bueskydning til hest, eller skydning, eller noget andet, som du faktisk overhovedet ikke har været opmærksom på, at det tilbud var der. Og det er jo den, sådan kan man i hvert fald også bruge den, ikke? Til at blive inspireret til andre veje at gå.
0: Og så tænker jeg også, vi har jo set i den her sundhedsprofil, at noget af det, der går galt, især for pigerne, det er, at når de sådan kommer op i alderen, pigerne, teenagepigerne, så begynder de at falde fra idrætten. Måske bliver det ikke lige så sjovt at gå til håndbold mere. Og det vil også her, hvor man har mulighed for at sige, måske var det en anden idræt, jeg skulle gå til, og her kan man se, hvad der er mulighed her lokalt.
1: Ja, så det er det der med, at man kan, man er vant til at gå til noget, der er et fællesskab, men det er måske ikke lige den sport, jeg var interesseret i. Men hvad er det så min hobby nu skal være, eller hvad er det for et fællesskab? Og så kan man gå herind og blive inspireret, for det kan godt være en jungle, hvad er det så lige, jeg skal søge på? Men her der kan du så sige, ud fra min alder, eller min geografi, eller overordnet interesse, kan jeg søge, og så finde de aktiviteter, der er mulighed for frem.
0: Og noget af det, jeg synes er sjovt, er det her med, at man kan også opdage altså foreninger, man ikke vidste fandtes. Jeg anede ikke, at man kunne gå til familierollespil i Svendborg. Altså nogen, der hedder Skovens Herskere, hvor man sådan som familie kan spille rollespil. Jeg kan også se, der er noget med kampsport. Og så du taler om alderssegmentet. Det er måske meget forhåndsfuldt, men man kan spille golf. Altså det her golf-agtige spil, som jeg forestiller mig også til den modne målgruppe. Det der med, der er noget for alle.
1: Ja, der er netop alle mulige forskellige foreninger, som jo tilbyder til forskellige aldersgrupper. Så er du senior, er du forældre, er du barn eller ung, så kan du gå ind og søge, og så kan du simpelthen finde ud af, jamen, der er rollespil her. Det kunne da måske være en meget sjov aktivitet en søndag. At tage mine børn med på 6 år, der er optaget af fantasileje, og så komme ud og have det som en fælles oplevelse som familie.
0: Men nu kommer det allerbedste ved det her system, motivo.dk/Svendborg. Og det er en oplevelse, jeg tror mange af os har haft. Man har fundet det, som børnene gerne vil gå til. Så skriver man til træneren, får ikke sådan noget svar, prøver at ringe, hvilket jo er helt fair, for det er en frivillig indsats, der måske er tirsdag eftermiddag. Med det her nye system, så kan man simpelthen skrive direkte til dem, der udbyder aktiviteten. Det vil sige, hvis der er fodboldtræning på tirsdag, skal man ikke bare møde op og håbe på, at der er plads. Så kan man skrive til arrangøren, træneren skrive, kan jeg komme og være med?
1: Ja, du kan gå ind og tilmelde de her prøvetimer, og der faktisk helt automatisk, så vil træneren, der står på den her aktivitet, få en sms om, at på tirsdag til træningen her, eller til den her aktivitet, der bliver udbudt, der kommer Bent eller Hans eller Noah, og er med. Og du vil også få en besked op til den her træning om, husk, du har tilmeldt dig den her prøvetime, klokken der.
0: Man siger jo altid, at træerne vokser ikke ind i himlen, men det gør de altså nogle gange. Lige om lidt skal vi se på den anden side af sagen. Det er nemlig muligheden for de lokale foreninger og klubber til at få ekstra mange nye medlemmer. Men allerførst i selskab med Alex Vargas.

0: skal ikke være musikprofessor for at høre, at det her ikke var Alex Vargas. Det er imod i selskab med Olivia Dean. Her til morgen handler det om muligheden for at få en aktiv fritid. Motivo.dk/Svendborg er den nye platform, hvor man kan finde alle de ting, man kan gå til i Svendborg Kommune. Og her til morgen handler det lige præcis om at gå til noget. Jeg besøger studiet af fritidskonsulenten Pernille Leij Larsen og Elisabeth Snodal, der er projektmedarbejder i Bæk fra Svendborg Kommune, der jo altså er ude med det her nye tiltag, Motivo. Jeg skal lige sige, det er altså med U til sidst. Man kan godt høre det som Motivo, men det er Motivo. Svendborg. Nu skal vi have fokus på dem, der i virkeligheden får allermest ud af det her. Det er jo en mulighed for at lægge en masse arbejde til side for de mange lokale klubber og foreninger, som er med i det her, ikke?
1: Jo, altså, og det er det, fordi at Motivo, det er den platform, som vi understøtter fra Svendborg Kommunes side, altså både ved at ligesom dele information i alle sammenhænge. Vi kan selvfølgelig også linke til den fra kommunens hjemmeside, men også ved, at den faktisk bliver promoveret via radio- og tv-spots og sådan noget, så det her. Altså, det er en platform, vi promoverer, og dermed også synliggør alle de fritidstilbud, der er på den platform.
0: Og jeg ved, jeres opfordring er til foreningerne, hvor der jo tit er meget travlt, og det tit er ganske få hænder, det hele hænger på. Det der med, jamen, får jo i hvert fald oprettet foreningen i det her sammenhæng, og så kan man jo nøjes med kun at lægge de ledige hold op til at starte med. Altså, man behøver ikke gå all in fra starten. Men jeg tænker, at fordelen er, altså, der er mange, der ikke er glade for, at vi altså, vedligeholde hjemmesider, bare fordi man godt kan lide at spille bordtennis, og det er ikke sikkert, at man er webmand. Så det kan vel også erstatte mange af de her Facebook- og hjemmesider, det her med, at nu kan folk finde en, og man behøver ikke selv drive det.
1: Jo, og det sidste år havde vi et meget velbesøgt arrangement omkring skærme i foreningslivet, og der var der jo nærmest en forældrekrav til foreningen om, at de skal gå væk fra Facebook som deres hovedplatform. Og det er netop den platform, mange små foreninger bruger som deres kommunikationssite. Og der kan Motivo godt være et alternativ, at det er her, man opretter sin hold, og man kan finde information om foreningen.
0: Hvis der nu sidder en lokal formand for en badmintonklub og tænker, det lyder rigtig godt, jeg vil gerne være med, det der, det er jeg ikke sikker på, at jeg kan finde ud af, så ved jeg, der faktisk er mulighed for at få, altså blive personligt guidet igennem, så man kan komme godt i gang.
2: Ja, altså eksperterne er jo helt klart dem fra Motivo, så derfor så hold øje med det nyhedsbrev, som bliver sendt ud til foreningerne. Der vil der fremgå al information omkring, hvordan at man kan få den her personlige guidance på at blive oprettet. Og det er ret enkelt, men det kan netop også blive til en hel integration, og det kræver bare lidt opstarts guidance fra dem, fra Motivo, og så burde du kunne køre ret automatisk.
0: Og så tænker jeg, som det er vel som alt andet på nettet, altså jo bedre billeder og sjove videoer, man lægger op, der illustrerer, hvad det er, man har gang i, jo nemmere er det at få inspireret folk til at komme og være med.
2: Helt klart, altså jo, hvis man har nogle billeder i sin forening, så hjælper det helt sikkert at smide sådan et på, når man opretter sig enten sit logo, når man opretter sin klub, og ellers så på de forskellige aktiviteter. Hvis man har et billede, så hjælper det helt klart at få det på.
1: Og måske kunne det oplagt være en opgave, en forening eller klub kunne give til en ung person, det her med at få taget nogle billeder og få oprettet de her hold, altså mod lidt håndører eller et eller andet, eller bare en pølse hver lørdag til kamp eller et eller andet.
0: Fredag den 14. august var dagen, hvor du hørte om en ny mulighed for at få overblikket over alt, hvad man kan gå til i Svendborg Kommune. Navnet er motivo.dk/Svendborg, og det er altså her, du kan finde ud af, hvor det sker, og hvornår det sker, og hvordan du kan blive en del af det. Elisabeth og Pernille, tusind tak, fordi I kom og fortalte mere.
1: Selv tak.
0: Og den her gang passer det. Nu er det Alex Vargas.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
5: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet advarer nu butikker og handlende i Svendborg mod falske 100 eurosedler, efter at flere af dem er blevet brugt i både Svendborg og Nyborg. Hos Elgiganten i Svendborg blev der den 6. august betalt med hele 24 falske sedler til en samlet værdi af næsten 18.000 kroner, skriver Fyns Amts Avis. 2 dage tidligere blev der betalt med 12 falske 100 eurosedler i kædens butik i Nyborg. Fyns politi kan ikke afvise, at sedlerne også kan dukke op i andre butikker, og opfordrer derfor de erhvervsdrivende til at kontrollere eurosedler ekstra grundigt. Har man mistanke om falske penge, skal man kontakte politiet på 114. Der bliver ingen stor sparerunde i Svendborg Kommune næste år. Tværtimod kalder borgmester Bo Hansen kommunens økonomi for bundsolid. Politikerne går ind i budgetforhandlingerne med 68 millioner kroner, som ikke på forhånd er disponeret. Men en stor del af pengene ser allerede nu ud til at være optaget, skriver Fyns Amts Avis. Voksenhandicapområdet mangler næsten 28 millioner kroner, mens specialområdet for børn og unge kræver yderligere omkring 11 millioner. Sammen med andre ekstraudgifter kan det efterlade ca. 20 millioner kroner til nye initiativer. Her står folkeskolerne højt på ønskelisten, mens der også er forslag om flere penge til blandt andet beredskab, natur, kultur og turisme.
2: Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. 2 mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicinering, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar. Partilederen for Reform UK, Nigel Farage, har vundet et suppleringsvalg i den britiske valgkreds Clacton, det skriver Reuters. Dermed genvinder han sin plads i parlamentet. Han forlod ellers sin plads tidligere på sommeren, da det kom frem, at han havde modtaget uregistrerede gaver for millioner. Farage vandt med over 22.000 stemmer.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en solrig og varm fredag med temperatur op mod 31 grader, dog lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind fra sydøst i dag.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad, og nu har de fået styr på det på Svendborgbanen. Der er nu igen tog til tiden. Generelt kører det fint med trafikken. Oplever du det anderledes, så meld gerne ind. Nummeret til studiet er 28 103 103. Og vær så opmærksom på, at i næste uge fra mandag, ja, der er en del af mellemvej spærret på grund af, at der skal laves et gravearbejde i midten af kørebanen.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden jo.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
10: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.

I selskab med Ed Sheeran blev klokken 20 minutter i 10. God fredag formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Foran os ligger en 14. august, hvor vejret skulle blive helt fantastisk. Masser af sol og for Danmark noget uvante varmegrader. Det går ufatteligt godt. Sådan sang Nikolaj Steen i 90'erne. Det var også det Schlüter sit sagde fra Folketingets talerstol. Det går ufatteligt godt. Og det er nogenlunde den samme melodi, som Svendborgs borgmester Bo Hansen synger med på. Det går nemlig rigtig godt med finanserne i Svendborg Kommune, hvor der er et plus på 65 millioner kroner. En del af pengene skal gå til det specialiserede område, men der er stadig en pæn slat 20 millioner kroner, der kan bruges på skolerne, beredskabet, kulturen, idrætten eller noget andet af det, de folkevalgte vælger. En måde at få pengene til at række lidt længere er ved selv at trykke dem. Det har amerikanerne gjort, så længe den går. Man kan jo også bare snyde, og der er nogen, der gør det her på Sydfyn, hvor der i øjeblikket er falske pengesedler i omløb. Der er tale om ugyldige 100 eurosedler, der blandt andet er blevet brugt til at betale med i Elgiganten. Der er rigtig meget snak om ulve for tiden. Vores gode ven af programmet her, naturvejleder Emil Sanderhoff, var forleden i medierne og forklarede, at der er masser af gode ting for den danske natur ved at have ulven. Og det kan jeg godt se, men jeg køber altså ikke helt præmissen, som Emil kommer med, uanset hvor godt jeg kan lide ham, om at når inderne har kunne leve med tiger, så kan vi vel også finde os i nogle ulve. Altså Emil, skal vi så have køer gående på alle vejene, æde kaj til virkære ved at kaste op, og bo så tæt, at man misunder at være en sild i en tønde?

0: Mel Smith sammen med Neil Horan. Det her, det var Drive. Det er en fredag, hvor vi kan sige tillykke til to store fodboldhelte. Både Stig Tøfting og Morten Olsen har fødselsdag i dag. Også tillykke til den amerikanske skuespillerinde Halle Berry og til Daniel Steele, forfatteren, der jo altså er kendt for kulørt kærlighed. Og så er det i den her uge, vi har fødselsdagsfejring for Lina Raffen fra Infernal.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og i forbindelse med Lina Raffen i onsdags fyldte 50 år, hylder vi altså hele ugen Lina og bandet Infernal. De startede som tre, Lina, Pau og Søren. Søren Hård forsvandt efter noget tid, og så endte altså med at være Pau og Lina, som vi kender dem nu. Det er i den grad et danseband, der er udsprunget af det københavnske natteliv. Jeg havde selv fornøjelsen af at være discjockey under paladsbygningen i det, der hed Q House of Dance. Og faktisk var det sådan der i 90'erne, at tit så havde Pau siddet og arbejdet med noget hele aftenen i studiet og kom så ind på klubben ved en trætiden om morgenen og sagde, her er den. Kom så med en helt frisk brændt CD. Afhængig af, hvordan publikum så reagerede, blev det så besluttet, om det var noget, man skulle arbejde videre med. De har solgt 1,7 millioner album og singler på verdensplan, og det største hit er uden samling From Paris to Berlin. Men her er et nummer, der gør stor succes, når de er ude og spille live-koncert. Ikke mindst på grund af sikkepiberne.

0: Ikke det største, men det mest signifikante er Infernals hit. Vi hylder Infernal hele ugen, på grund af, at Lina jo fyldte 50 år her i onsdag. Så til det eller en færre. Og hvis du tænker, ej, var den fed, men hvis der kunne komme lidt mere smæk på, ville det være godt. Så findes den også i en originale udgave. Den hedder Russian Key. Sunshine, sunshine, det er en festlig fredag med vildt godt vejr til Sydfyn, og i den forbindelse er det en stor fornøjelse nu at finde vores vinder i vores store menu Hesselager sommerkonkurrence. Spørgsmålet var jo altså, hvad er det bedste tilbehør til en grillet pølse? Og der er kommet mange bud. Tusind tak for det. Der er også kommet nogle kreative bud. Vi finder to vinder. Lad os starte med Annette Simpson, der foreslår, at man skal have en iskold kartoffelsalat ved siden af den grillede pølse. Den kunne jeg godt være med på, især hvis man kan putte lidt sennep, sådan en god stærk sennep på, så tror jeg, den er lige i vinkel. Så har vi også fået en besked fra Carla på 12 år, der skriver, der skal remoulade til en grillet pølse, og kun remoulade. Hver sin smag. Carla, der er også et gavekort til dig og din familie. Og så tak til alle, der har været med i konkurrencen. En ny sommerkonkurrence fra Meny Hesselager starter lige om lidt, når Torben kommer i studiet med Diablo på job. Inden da skal vi om lidt til nyderne, hvor det handler om en ulv, der nu er blevet skudt af Naturstyrelsen, og så Svendborg Forsamlingshus, der skifter ejer.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Altid med at spare i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
9: Og forud venter en usandsynlig festlig fredag. Lige om lidt er Torben klar med masser af fede hits i Diablo for Job. Og så er det jo i eftermiddag Patrick. Og så i aften kl. 18, Huvi der klar med Syfynsfesten. I den kommende ugeprogrammet er der fuld fokus på Svend Filmdag, der starter i næste uge. Der er også besøg fra Svendborg Museum, fra Inka Bilcentret, og så er vi besøg af det sydfynske band Kornmod, der kommer og fortæller om deres nye udgivelse. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Det bliver altså en lun fredag, vi skal igennem. Det kan være, vi mødes til nogle af mange festlige aktiviteter, der er blandt andet festen på Sejlskibsbroen i morgen. Eller så ses vi måske i nattelivet. Jeg har fornøjelsen af at servere funky og festlige tracks på Kammerleriets Dansebar i morgen aften. Ha' en rigtig dejlig weekend. Jeg hedder Danny Fobian.

0: Diablo nyhederne.
1: Naturstyrelsen skød i går den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Travlegenden Sten Juhl er fortsat indlagt efter en alvorlig træningsulykke i begyndelsen af juli. Den 75-årige blev slynget ind i et træ og pådrog sig blandt andet brud på nakke, ryg og flere ribben samt indre blødninger. Han ligger stadig i respirator, men er ved bevidsthed og kan kommunikere med familien. Sønnen Michael Juhl fortæller, at han heldigvis kan bevæge både hænder og ben. Falske reklamer med Søren Brostrøm har ført til fejlmedicinering. Deepfake-videoer på sociale medier får det til at se ud, som om den tidligere sundhedsstyrelsesdirektør anbefaler et bestemt lægemiddel. To mænd i 80'erne så reklamerne, købte medicinen og troede, at anbefalingen var ægte. Men det endte med fejlmedicineringen, skriver Politiken. I videoen optræder Brostrøm blandt andet i Godmorgen Danmark. Han understreger, at han aldrig har reklameret for lægemidler eller naturpræparater. Brostrøm kalder sagen uhyggelig og mener, at de sociale medier skal tage ansvar.
2: Svendborg Forsamlingshus for nye ejere efter 8 år med forfatter Josefine Ottesen ved roret. Det er virksomheden Work Together, der har købt det historiske hus og overtager det fulde ansvar fra årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. De nye ejere driver i forvejen arbejdsfællesskaber i Tinghuset og Lenshus i Sørup. Forsamlingshuset skal fortsat være et brugerstyret kulturhus, hvor omkring 7.500 mennesker kommer hvert år. Men Work Together vil samtidig tiltrække flere unge og skabe nye aktiviteter, hvor kultur, fællesskab og erhvervsliv mødes. Der er også planer om at renovere bygningen. Blandt andet skal kælderen omdannes til et kreativt arbejdsområde. Josefine Ottesen købte forsamlingshuset i 2018 for 2,2 millioner kroner. Salgsprisen denne gang er endnu ikke offentliggjort.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Vi får en fredag på Sydfyn med høj sol over hele linjen. Masser af sol til os. 23-28 grader, lokalt nogle steder 30 grader. Ved kyster med forlandsvind dog en anelse køligere. Vinden fredag her, den bliver svag til jævn. Halløjsa, rigtig god fredag formiddag med dig. Jeg hedder Torben Hansen og klar med ugens sidste udgave af Diablo på Job. Dit underholdningscenter med god musik, mens du arbejder. Nu er det Rasmus Sebak med Sprækker.

Ja, var det Loud Luxury med Buddy til fredag formiddag her på Diablo. Ugens sidste udgave af Diablo for Job har indtaget din radio, og jeg følger dig 4 stive timer indtil klokken, den slår 14, står plantet her i den sydfynske muld for dig med masser af god musik. Og det er jo et årsdag nummer 226 i rækken, og dagen den er blevet kortere med 2 timer og 24 minutter. Og så er det også en dag, vi kan sige kæmpe tillykke til Halle Berry, den amerikanske skuespillerinde, der er fødselsdag i dag. På samme dag som Stig Tøfting, fodboldspilleren med 41 landskampe i bagagen fra 93 til 2002. Stig Tøfting, han er fra 69. Og en anden mand, som vi også lige skal fejre i dag, som har lidt med fodbolden at gøre, han har siddet på bænken i 102 landskampe fra 1970 til 89, og så var han landstræner fra år 2000 til 2015. Du har nok regnet, det er Morten Olsen. Han har fødselsdag i dag, og han bliver 77 år ligneragtig i dag. Og kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på denne skønne fredag, hvor det jo er blevet sommer sådan for alvor igen. Temperaturen den skulle op og sådan lige rundt 30 grader nogle steder i det fynske i dag, så det er jo super herligt. Og nu hvor både Stig Tøfting og Morten Olsen, de har fødselsdag, så skal vi også skudt gang i den festlige fredag med et par ekstra gode sange, som kan sætte skub i fredagen. Og det gør vi med 2 gode fodboldsange, og dem starter vi op med lige om lidt. Nu skal vi høre The Weeknd, I Feel It Coming, sammen med Daft Punk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr. Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.

Jung, og nu vil jeg hjem. Du lytter til Diablo på job, og det kan også godt være, at du står derude på jobbet og siger, nu vil jeg hjem. Og du kan ikke glæde dig over, at hvis du er en af dem, der er tidligere fri, så kan du måske stempel ud allerede til middag for jobbet i dag. Eller så må du lige holde skruen i vandet, indtil du har fri senere. Det er fredag, og det er festlig fredag, og vi plejer jo lige at peppe den op med et par ekstra festlige sange. Og i dag, der har jeg valgt to fodboldsange til dig. Og den første, den er med Rock Casino. Det er den, der hedder En for Alle. Og hvorfor skal vi så høre to fodboldsange, tænker du? Jo, det skal vi, fordi Stig Tøfting har fødselsdag i dag. Fodboldspilleren, der har spillet 41 landskampe for Danmark. Og Morten Olsen, landstræneren, han bliver 77 år i dag. Derfor skal vi høre to fodboldsange. Her kommer Rock Casino, En for Alle.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Inkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Det var Train og The Weeknd på Diablo. Rigtig god fredag formiddag med dig, og det er jo også i aften fra kl. 18, vi har kørt Harske Hubi i stilling med Sydfynsfesten. Så hvis du vil have nogle rigtig gode sange fra de unge dage, så skal du lytte med, når Harske Hubi han smutter ind forbi. Både i dag og i morgen fra kl. 18 med Sydfynsfesten. Han har sine plader med ind, og vi stiller gramofonerne til rådighed for ham. Og så spiller han sin singleplader nyt med i aften. Og så er det også, nu vi er gang i den festlige fredag her i Diablo på Job, og vi prøver lige at peppe den lidt op med to gode fodboldsange i dag, fordi at Morten Olsen har fødselsdag på samme dag som Stig Tøfting, som også er gammel fodboldspiller. Og lige før, der var det jo Rock Casino med En for Alle. Og nu kommer den udødelige recepten fra 1986 til dig her i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

Det var Scarlett Pleasure, der gav os The Strip her i Diablo på job denne her fredag den 14. august. Jeg håber, du har en rigtig dejlig fredag på jobbet. Jeg gør, hvad jeg kan for at forsøge den med masser af gode sange. Og lige om lidt, så er der også fredagsnyheder klar til dig, både fra Danmark, fra den store verden omkring os, og naturligvis også her fra Sydfyn og fra Svendborg. Lyt med, det er, når klokken slår 11. Nu er det HK, og man nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
2: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
1: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl. For første gang nogensinde har fuglearten topskarv fået unger i Danmark. Det er sket denne sommer, hvor et fuglepar har fået to unger på øgruppen Hirsholmene i Kattegat. Dansk Ornitologisk Forening kalder selvbefundet for en ornitologisk sensation. Normalt yngler fuglen nemlig på klippekyster i lande som Norge og Storbritannien. Men nu to unger altså kommet til verden herhjemme. Rekordstore regnmængder har skabt kaos nær Japans hovedstad Tokyo. Mindst 4 mennesker har mistet livet i voldsomme oversvømmelser. Samtidig er omkring 7.000 passagerer strandet i en af byens internationale lufthavne. Det oplyser en talsperson for lufthavnen. De japanske myndigheder bekræfter dødsfaldene og oplyser, at soldater nu er sat ind for at hjælpe med redningsarbejdet.
3: Den langvarige strid mellem Ærø Kommune og det private færgeselskab Ærø Expressen bevæger sig igen mod retten, skriver Fyns Amtsavis. Ærø Expressen mener, at kommunen yder ulovlig støtte til de kommunalt ejede Ærø-færger og havde tilbudt at indlede forlisforhandlinger. Men et flertal i kommunens økonomi- og erhvervsudvalg har sagt nej, og borgmester Peter Hansted mener ifølge avisen, at det er bedre for spørgsmålet afgjort ved domstolene en gang for alle. Han advarer samtidig ifølge avisen om, at en sejr til Ærø Expressen kan få konsekvenser for andre kommunale færgeruter i Danmark. Ærø Expressen tabte i april en anden sag mod kommunen, men her tog retten ikke stilling til selve stridens kerne. Den nye retssag er berammet til den 16. og 17. november ved retten i Svendborg. Kæledyrsbutikken Poteboksen i Ringe har fået nye ejere, og allerede nu er der planer om at udvide forretningen. Kiki og Thomas Giesmann har overtaget butikken og driver i forvejen Midtfyns Hundecenter syd for Årslev. De har længe ønsket sig en fysisk butik som supplement til deres webshop. Poteboksen fortsætter under samme navn, men planen er flyttet til større lokaler i gåafstand fra den nuværende butik senere i år. Her vil parret skabe en hybridbutik med personale i en del af åbningstiden og selvbetjening resten af tiden. Poteboksen åbnede i Ringe tidligere i år, men den tidligere ejer valgte at sælge på grund af sygdom.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Vejrudsigten, den byder på en del sol i dag. Det bliver høj sol og sommer, og det hele 23-28 grader. Lokalt kan termometerkviksølet komme op på 30 grader nogle steder. Ved kyster med pålandsvind dog en anelse køligere. Vinden i dag fredag bliver svag til jævn. Så klokken lidt over 11 her, Diablo på job tilbage med mere god musik efter nyheder. Hver nu er det Anne-Marie og Shania Twain med Unhealthy.

One Republic og Sunshine. Du lytter til fredag formiddag her på Diablo, hvor du nu har mulighed for at vinde to billetter, to partout-billetter og en backstage-rundtur til årets Midtfyns Festival, som bliver afviklet fra 3. til 5. september. Og nu skal du lytte godt efter her, hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen, og du skal svare på sms 28 2 gange 103. Og der er et nyt spørgsmål hver evig eneste dag. Dagens spørgsmål er, Dizzy Miss Lizzy spiller på Midtfyns Festival, men hvad hedder forsangeren? Hedder han Johan, eller hedder han Tim? Du skal lige sende dit bud i en sms til os nu på nummer 28 2 x 103. Hvad hedder forsangeren hos Dizzy Miss Lizzy? Johan eller Tim? Send dit svar til os på sms 28 2 x 103, og gør det nu. Her kommer High Hopes på Diablo i Diablo på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækker blandet slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

Taylor Swift gav os Anti-Hero her fredag formiddag på Diablo, hvor vi jo hele denne her uge indtil nu og fortsat resten af ugen hylder Lina Raften, som jo forleden dag, det var i onsdags, der fyldte hun 50 år. Og derfor spiller vi selvfølgelig ekstra mange gode sange med Infernal i radioen for dig. Så sådan lidt kæmpe tillykke til Lina Raften med de 50 her i onsdags. Og Infernal har jo lavet vanvittigt mange gode sange, så det er bare ligesom at plukke æbler på et træ, kan man sige, og finde de gode sange med Infernal. Den, jeg har fundet frem til dig i Diablo på Job i dag, det er en sang med Infernal, der hedder I Won't Be Crying, du får den her fredag formiddag, den 14.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og efter

0: fagskole på sydfynsfrifagskole.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmet Hotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Shubidua 2.0.
3: Shubidua 2.0.
2: Sofie 1998.
3: Sofie 1998.
2: Patina.
3: Patina.
2: Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

Tobias Rahim og Andreas Odbjerg er til dato nok den største sang, både for Tobias Rahim og for Andreas Odbjerg, den der hedder Stormand. Jeg hedder Torben Hansen, det er mig, der er din vært her i Diablo på job indtil klokken slår 14. Og på sydfynskalenderen.dk, der sker der mange, og jeg mener rigtig mange vanvittige fede ting her i den kommende weekend, og også i dag fredag, hvor Rottefælder-revyen 26 er på plakaten. Der kan du opleve Henrik Kofod, Joachim Knop, Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælde-revy. Og det er klokken 20, og der er også mulighed for spisning osv. Du kan se mere på rottefælden.dk eller tjek det hele ud på sydfynskalenderen.dk og se ellers, hvad der rører på sig sådan en dag som i dag. I morgen der er det jo også Torvmarked Ærøskøbing. Der kan du kigge forbi Ærøskøbing til den her summende sommerstemning med hyggelige torvmarked osv. Meget mere om det på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Cat's Eyes med Gabriella.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

Der var det så Harry Styles med As It Was her fredag formiddag, som snart bliver til fredag middag. Og hvis du er på vej til kantinen, så skal du have velbekomme med her fra studiet på Diablo. Det er mig, der står for musikken indtil klokken er 14. Jeg hedder Torben Hansen. Og lige efter klokken 12, der vil jeg godt lige fortælle dig lidt om, hvordan du kan være med i vores sommerkonkurrence, vi har sammen med Menu Hæslager, hvor der er endnu en sommermenu på højkant. Hør, hvad du skal svare på sms efter klokken 12 i radioen. Lige om lidt, så er det tid til en frisk opdatering for nyhederne. Nu er det Svea S, og det, jeg ønsker for dig.

0: Diablo nyhederne.
1: I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
2: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
1: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl. For første gang nogensinde har fuglearten topskarve fået unger i Danmark. Det er sket denne sommer, hvor et fuglepar har fået to unger på øgruppen Hirsholmene i Kattegat. Dansk Ornitologisk Forening kalder selve fundet for en ornitologisk sensation. Normalt yngler fuglen nemlig på klippekyster i lande som Norge og Storbritannien. Men nu to unger altså kommet til verden herhjemme. I nat blev en ukendt drone skudt ned over Letland. Dronen fløj ind i landets luftrum uden tilladelse, og derfor blev et italiensk NATO-kampfly sendt på vingerne for at skyde den ned. Det skete over et ubeboet område. Forsvarsalliancen NATO er i tæt kontakt med de lettiske myndigheder, og en efterforskning er sat i gang.
3: Svendborg Forsamlingshus for nye ejere efter 8 år med forfatter Josefine Ottesen ved roret. Det er virksomheden Work Together, der har købt det historiske hus, overtager det fulde ansvar fra årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. De nye ejere driver i forvejen arbejdsfællesskaber i Tinghuset og Lenshus i Sørup. Forsamlingshuset skal fortsat være et brugerstyret kulturhus, hvor omkring 7.500 mennesker kommer hvert år. Men Work Together vil samtidig tiltrække flere unge og skabe nye aktiviteter, hvor kultur, fællesskab og erhvervsliv mødes. Der er også planer om at renovere bygningen, blandt andet skal kælderen omdannes til et kreativt arbejdsområde. Josefine Ottesen købte forsamlingshuset i 2018 for 2,2 millioner kroner. Salgsprisen denne gang er endnu ikke offentliggjort. Kæledyrsbutikken Poteboksen i Ringe har fået nye ejere, og allerede nu er der planer om at udvide forretningen. Kiki og Thomas Giesmann har overtaget butikken og driver i forvejen Midtfyns Hundecenter syd for Årslev. De har længe ønsket sig en fysisk butik som supplement til deres webshop. Poteboksen fortsætter under samme navn, men planen er flyttet til større lokaler i gåafstand fra den nuværende butik senere i år. Her vil parret skabe en hybridbutik med personale i en del af åbningstiden og selvbetjening resten af tiden. Poteboksen åbnede i Ringe tidligere i år, men den tidligere ejer valgte at sælge på grund af sygdom.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
5: Vi får en fredag på Sydfyn med høj sol over hele linjen. Masser af sol til os. 23-28 grader, lokalt nogle steder 30 grader. Ved kyster med pålandsvind dog en anelse køligere. Vinden fredag her, den bliver svag til jævn. Og så kom vi forbi 12 om middag. Rigtig hjertelig velkommen til Diablo på job her, hvor der er rigtig gode sange til dig, hvis du nu skulle sidde og spise din middagsmad. Så kan du hygge dig nu med Bruno Mars' I Just Might.

Rasmus Seebach og mor på dansegulvet. Du lytter til Diablo, Radio Diablo, via hele Sydfyns nummer 1. Og vi er der med Diablo på job, som er soundtracket her til din arbejdsfredag. Hvis du allerede har fået fri fra job her til middag, så må du have en rigtig god tur hjem over. Kør nu forsigtigt og nyd sommerfredagen i fulde drag. Men aner ikke, hvornår det er slut igen. Jeg tror lige, ifølge vejrudsigten, så holder det også lige morgen med, men så begynder det stille og roligt at gå ned ad bakke. Så kan man ikke se længere på min vejr-app. I aften kl. 18, der er det Harske Hubi, der overtager radioen med Sydfynsfesten. Og det er ikke bare i aften, det er også i morgen aften fra kl. 18. Og min vigtigste opgave her efter sommerferien er stadigvæk, som det sidste, inden jeg damper hjem på weekend, det er lige at få hentet mixerpulten i kælderen med de to grammofoner til Harske Hubi, så han kan stå og spille sine singleplader for dig. Der er masser af fede sange, som du normalvis ikke hører her i radioen på Diablo. Så tag og lyt med, når Sydfynsfesten er klar kl. 18 med Harske Hubi. Det er kl. 18.00. Nu er det Thor Fallau. Det er vind og vejr i Diablo på

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
2: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
5: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

Patrick Dorgan med Marilyn på Radio Diablo denne her fredag middag, som det jo er. Og nu skal vi lige vende vores sommerkonkurrence, som vi har kørt sammen med Miljøhøstlærer tidligere her til morgen. Der fandt Danny Fobian jo den heldige vinder af denne uges gavekort. Næste fredag er der endnu et gavekort til en sommermenu hos Miljøhøstlærer på Højkant. Og der skal du lige fortælle os i en sms på 28 2 gange 103, om du er til gasgrill, kulgrill eller måske elektrisk grill. Hvad foretrækker du, og hvorfor er dit valg, som det er? Altså gasgrill, kulgrill hedder det, eller en elektrisk grill. Skriv til os nu, sms 28 2 gange 103. Og jeg vil jo gerne sige til dig, at jeg elskede kulgrill mest. Jeg har også en Weber-grill derhjemme, men jeg synes, det er så omstændigt. Jeg skal til at stå og tænde op i den og fyre op, fordi jeg kun har vendt på det. Og så smider man maden for tidligt på, og det er først, når maden så er færdig, at kuldene de så er ordentligt varme. Så jeg har faktisk også en lille gasgrill derhjemme, som vi bruger mest. Så det er faktisk det nemmeste for mig. Men hvad foretrækker du? Gasgrill, kulgrill eller måske en elektrisk grill? Og hvorfor? SMS 28 2 gange 103, så er du med om næste uges gavekort til Menu Hæslager på en sommermenu.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
2: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe,

0: onsdagscykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
1: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Mark Ronson og Ray med Susanna på en fredag her den 14. august, som det er. Og i morgen der er der faktisk torvmarked i Ærøskøbing. Der kan man komme forbi torvet i Ærøskøbing og nyde den her summende sommerstemning til det her hyggelige torvmarked. Og det er fra klokken 10 til klokken 14, hvis du skulle have lyst til det. Og ellers så er der faktisk også Rottefældrevyen 2026 i aften. Det er fra klokken 20. Og det er her, du har mulighed for at opleve Henrik Kofod, der er Joachim Knop, og der er Christine Astrid og Mikkel Skrøder i årets Rottefælde-revy. Og der er mulighed for at tilkøbe noget spisning. Du kan tilmelde dig via rottefælden.dk eller via linket, som vi har på sydfynskalenderen.dk. Og så kan du også se meget mere om, hvad der ellers sker her den kommende weekend. Der sker mange, og jeg mener rigtig mange spændende ting. Så ind forbi sydfynskalenderen.dk, og så tjek det hele ud der. Her kommer A New Day Has Come med Celine Dion.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Hey, kom til Gala nu. Kom til Gala.
23: Spar op
1: op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

Det var så David Guetta sammen med Bruno Mars her til fredag middag, som snart bliver til fredag eftermiddag. Og hvis du har fri fra job her kl. 13, så kan du godt begynde at tælle ned til, at fyraftensfløjten den lyder. Lige om lidt her hos mig, ja, så er det også en update fra nyhederne. Vi er klar til dig med det vigtigste fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis. Og fra Danmark og ud fra den store verden omkring os. Og efter kl. 13, ja, så det gælder det dagens udgave af det, vi kalder sandt eller bullshit. Lyt med efter kl. 13. For en måde opdatering for nyhederne, der er det Scarlet Pleasure fra filmen Druk, der synger What a Life. What a life.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag begynder en drabssag ved retten i Kolding. Her er en 47-mand tiltalt for at have dræbt sin spastisk lammede samlever. Manden nægter sig skyldig. Ifølge anklageskriftet har han slået og taget halsgreb på den 31-årige kvinde, som sad i kørestol. Det var manden selv, der ringede efter en ambulance, da han angiveligt fandt hende livløs. Det forklarer specialanklager Susan Nielsen. I retten forklarer den tiltalte, at han var presset over at skulle passe kvinden. Der forventes at falde dom i sagen 8. september. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilchauffør i går eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. I dag oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilchaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsomt manddrab. I aftes blev en såkaldt problemulv skudt i Vestjylland, men den var faktisk ikke alene. Den befandt sig nemlig sammen med en anden ulv, men hvor den anden flygtede, gik problemulven direkte ud på vejen uden at vise skyhed. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han forklarer, at ulven blev opdaget med droner og skudt på 10 meters afstand.
2: Det er vigtigt, at når en ulv udviser en unaturlig adfærd og en problematisk adfærd, når den har mistet sin skyhed over for mennesker, at vi så kan agere håndfast, fordi det risikerer at blive farligt for mennesker.
1: Efter at ulven nu er skudt, ophæves reguleringszonerne ved Nørre Nebel og Oksbøl.
3: Den langvarige strid mellem Ærø Kommune og det private færgeselskab Ærø Expressen bevæger sig igen mod retten, skriver Fyns Amts Avis. Ærø Expressen mener, at kommunen yder ulovlig støtte til de kommunalt ejede Ærø-færger og havde tilbudt at indlede forlisforhandlinger. Men et flertal i kommunens økonomi- og erhvervsudvalg har sagt nej, og borgmester Peter Hansted mener ifølge avisen, at det er bedre for spørgsmålet afgjort ved domstolene en gang for alle. Han advarer samtidig ifølge avisen om, at en sejr til Ærø Expressen kan få konsekvenser for andre kommunale færgeruter i Danmark. Ærø Expressen tabte i april en anden sag mod kommunen, men her tog retten ikke stilling til selve stridens kerne. Den nye retssag er berammet til den 16. og 17. november ved retten i Svendborg. Svendborg Forsamlingshus får nye ejere efter 8 år med forfatter Josefine Ottesen ved roret. Det er virksomheden Work Together, der har købt det historiske hus og overtager det fulde ansvar fra årsskiftet, skriver Fyns Amts Avis. De nye ejere driver i forvejen arbejdsfællesskaber i Tinghuset og Lenshus i Sørup. Forsamlingshuset skal fortsat være et brugerstyret kulturhus, hvor omkring 7.500 mennesker kommer hvert år. Men Work Together vil samtidig tiltrække flere unge og skabe nye aktiviteter, hvor kultur, fællesskab og erhvervsliv mødes. Der er også planer om at renovere bygningen, blandt andet skal kælderen omdannes til et kreativt arbejdsområde. Josefine Ottesen købte forsamlingshuset i 2018 for 2,2 millioner kroner. Salgsprisen denne gang er endnu ikke offentliggjort.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Vejrudsigten, den byder på en del sol i dag. Det bliver høj sol og sommer, og det hele 23-28 grader. Lokalt kan termometerkviksølet komme op på 30 grader nogle steder. Ved kyster med pålandsvind dog en anelse køligere. Vinden i dag fredag bliver svag til jævn. God fredag eftermiddag. Klokken den er lidt over et, og her er den sidste times tid med Diablo på jobkørt i stilling. Det er Torben her mod klokken 14. Nu kommer The Weeknd, Take My Breath.

Fra en af de her Trolls-film, hvor det er Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling her til fredag eftermiddag. Og nu vil jeg godt tage dig med ned af Memory Lane med, med et kig på, hvad der er sket gennem årene den 14. august lige nok det på dagen i dag. Og på dagen i dag i 2010, der åbnede verdens længste catwalk, og der blev afviklet det i København på Strøget, og som afslutning fandt det sted på modemessen. 220 modeller skridtede afsted i silende regnvejr på den her 1,6 meter lange catwalk i pink nålefilt mellem Rådhuspladsen og Kongens Nytorv. 1,6 kilometer. Og så var det i øvrigt også på dagen i dag, at statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2004 modtog prisen Årets Laks ved homoforræden i København for sin udtalelse om, at bøsser og lesbiske skal kunne indgå ægteskab. Så det var altså Down Memory Lane den 14. august gennem årene, der er gået både i 2010 og i 2004. Her er radioen lige nu på Diablo med Likeable til din fredag eftermiddag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

Sara Larsson og Midnight Sun. Du lytter til fredagsudgaven af Diablo på Job, hvis du lige har fået tændt op her. Og hvis du er på vej hjem over i automobilen, så skal du love mig, at du lige kører forsigtigt, så der ikke sker uheld i trafikken. Nu skal vi til vores lille nye ting her i radioen på Diablo, som jeg har startet op med efter sommerferien. Sandt eller bullshit? Og det er ikke en konkurrence, hvor du hverken skal ringe eller skrive ind. Du kan lige gå og gætte med derude på, om du kan regne den ud. Er det sandt eller bullshit, at 90% af alle mennesker drømmer mere om penge end om sex? Er det sandt eller bullshit? Sandt eller bullshit, at 90% af alle mennesker drømmer mere om penge end om sex? Ja, det ville i hvert fald være bullshit for mig selv, for den er nok 50-50 hos mig, vil jeg sige. Men er det sandt eller bullshit, at 90% af alle mennesker drømmer mere om penge end om sex? Jeg giver dig svaret her i radioen lige om lidt. Nu skal vi høre på Script og Super.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
1: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: Det var Hjalmar med Sommer Sove på Hotel her fredag eftermiddag, hvor musikken den spiller fra Diablo på Jobstudiet på Radio Diablo. Og nu skal vi lige give dig svaret på dagens sandt eller bullshit. For er det sandt eller bullshit, at 90% af alle mennesker drømmer mere om penge end om sex? Og nu vender jeg kortet her, jeg har ikke luret på det endnu. Men det er bullshit. Tallet er faktisk cirka 50%. Og det var faktisk også det, jeg sagde lige for lidt siden, at det er nok nogenlunde 50-50 med sex og penge. Det jeg tænker på, personligt i hvert fald. Så det, der rammer jeg meget godt ned i det, kan man sige. Det er altså bullshit, for tallet er cirka 50%. Så bliver du så klog af at høre Diablo på job lige nøjagtigt i dag. Nu skal vi høre Nick & Jay med November Freestyle. Hey,
1: mærk det, venner. Cirkler ender.

frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Koken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.

0: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

Albert Hit med Daisy, og så nåede vi i vejs ende i Diablo på job for i dag. Jeg håber, at du får en rigtig lækker eftermiddag med Patrick Damsted og dig, Maja Diablo. Han er der jo frem til klokken slår 18, hvor vi jo har harske hubby i studiet med Sydfynsfesten. Og nu skal jeg ned i den mørke kælder og hente grammofonerne til harske hubby. Og jeg kan lige så godt sige det som det, der er mega, mega fyldt med spindelvæv dernede. Så når man kommer op fra kælderen af, så ligner man sådan en eller anden, der har været viklet ind i et eller andet. Men det skal gøres, så harske hubby er klar klokken 18, og det er ikke bare i aften, men også i morgen aften, da Sydfynsfesten sætter. Jeg er Torben Hansen, ønsker dig en rigtig dejlig fredag, en god weekend. Vi høres ved på mandag morgen eller mandag formiddag. Klokken 10 er det jo igen, jeg er ude med Uro og Barndreng.

0: Diablo nyhederne.
1: Fredag behandler højesteretten sag om, hvorvidt myndighederne må bruge unge under 18 år som agenter. Sagen startede, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig kontrolkøber for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig. Han kalder det et markant brud på retssikkerheden, fordi man fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser dog kritikken. Her peger specialanklager Jesper Holm på, at kioskejeren bare kunne have bedt om at se ID, inden han solgte varen. Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august. Det er slut med at provokere og debattere for seksologen og forfatteren Carl-Mar Møller. Han er ifølge Ekstrabladet, der har hentet oplysningen i offentlige registre, død torsdag i en alder af 72. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen var. Carl-Mar Møllers hustru har ikke ønsket at kommentere hans bortgang over for avisen. Carl-Mar Møller blev offentlig kendt for sine holdninger til og udtalelser om kønsroller. Han har holdt omdiskuterede arrangementer og kurser på sin gård i Nordsjælland, hvor mænd i mere eller mindre afklædt tilstand blev udsat for alsens grænsesøgende prøvelser.
2: Svendborg Forsamlingshus for nye ejere efter 8 år med forfatter Josefine Ottesen ved roret. Det er virksomheden Work Together, der har købt det historiske hus og overtager det fulde ansvar fra årsskiftet, skriver Fyns Amtsavis. De nye ejere driver i forvejen arbejdsfællesskaber i Tinghuset og Lenshus i Sørup. Forsamlingshuset skal fortsat være et brugerstyret kulturhus, hvor omkring 7.500 mennesker kommer hvert år. Men Work Together vil samtidig tiltrække flere unge og skabe nye aktiviteter, hvor kultur, fællesskab og erhvervsliv mødes. Der er også planer om at renovere bygningen, blandt andet skal kælderen omdannes til et kreativt arbejdsområde. Josefine Ottesen købte forsamlingshuset i 2018 for 2,2 millioner kroner. Salgsprisen denne gang er endnu ikke offentliggjort.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
4: Jeg håber ikke, at du har smidt dine solformørkelsesbriller ud, for de kan faktisk gemmes i hele 3 år. Og der skulle komme en lille smule solformørkelse næste år, faktisk på præcis samme dag, nemlig 12. august. Så der er en grund til at gemme dem, men du skal gemme dem på en bestemt måde, for at de kan bruges inden for de næste 3 år. Mere om det lidt senere.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move Give It Up præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

Gop sammen med Sebak og Ankerstjerne. Det er jo lidt af en trio, de tre sammen. Det var 1000 år, du hørte den lige her på Diablo. Og fra 1000 år til The Minds of 99, eller Under din sne. Og den slags kan jo virke enormt langt væk på en sommerdag som denne her. Men det er jo kun

0: gode gamle, det var LaBouche og Be My Lover. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Vi to, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen. Om et øjeblik, George Ezra.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
3: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
6: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Summer. Præsenteres af Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

som det ser ud lige nu, så skulle det her vejr altså fortsætte med at være ganske udmærket hele dagen i dag, og også det meste af dagen i morgen. Så bliver det sådan lidt mere dubiøst. Men altså, prøv at høre. Ikke værre, end at vi i den grad stadigvæk kan sige, at det her, det er sommer.

0: Diablo nyhederne.
1: Den langvarige strid mellem Ærø Kommune og det private færgeselskab Ærø Expressen bevæger sig igen mod retten, skriver Fyns Amts Avis. Ærø Expressen mener, at kommunen yder ulovlig støtte til de kommunalt ejede Ærø-færger og havde tilbudt at indlede forlisforhandlinger. Men et flertal i kommunens økonomi- og erhvervsudvalg har sagt nej, og borgmester Peter Hansted mener ifølge avisen, at det er bedre for spørgsmålet afgjort ved domstolene en gang for alle. Han advarer samtidig ifølge avisen om, at en sejr til Ærø Expressen kan få konsekvenser for andre kommunale færgeruter i Danmark. Ærø Expressen tabte i april en anden sag mod kommunen, men her tog retten ikke stilling til selve stridens kerne. Den nye retssag er berammet til den 16. og 17. november ved retten i Svendborg. Kæledyrsbutikken Poteboksen i Ringe har fået nye ejere, og allerede nu er der planer om at udvide forretningen. Kiki og Thomas Giesmann har overtaget butikken og driver i forvejen Midtfyns Hundecenter syd for Årslev. De har længe ønsket sig en fysisk butik som supplement til deres webshop. Poteboksen fortsætter under samme navn, men planen er flyttet til større lokaler i gåafstand fra den nuværende butik senere i år. Her vil parret skabe en hybridbutik med personale i en del af åbningstiden og selvbetjening resten af tiden. Poteboksen åbnede i Ringe tidligere i år, men den tidligere ejer valgte at sælge på grund af sygdom.
2: Fredag morgen lå en død ulv på jorden foran natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen på et pressemøde. Den såkaldte problemulv blev skudt torsdag aften, men det bidrager ikke positivt til debatten. Det mener Thomas Søby, der er chef for politik, natur og dyrevelfærd i Dyrenes Beskyttelse. Han mener, at det gør ulvedebatten endnu mere polariseret. Organisationen anerkender dog, at ulven skulle skydes, da den havde mistet sin skyhed over for mennesker. Men Thomas Søby savner politikere med is i maven, der i stedet vil drøfte, hvordan vi kan leve sammen med ulven. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilschauffør torsdag eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. Fredag oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilschaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsomt manddrab. Den bestemmelse om uagtsomt manddrab, som chaufføren er sigtet efter, kan medføre bøde eller helt op til 4 måneders fængsel. Det er slut med at provokere og debattere for seksologen og forfatteren Carl-Mar Møller. Han er ifølge Ekstrabladet, der har hentet oplysningen i offentlige registre, død torsdag i en alder af 72. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen var. Carl-Mar Møllers hustru har ikke ønsket at kommentere hans bortgang over for avisen. Carl-Mar Møller blev offentlig kendt for sine holdninger til og udtalelser om kønsroller. Han har holdt omdiskuterede arrangementer og kurser på sin gård i Nordsjælland, hvor mænd i mere eller mindre afklædt tilstand blev udsat for alsens grænsesøgende prøvelser.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.

0: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
1: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og Sein Disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

Et af de mange gode sommerhits, som vi godt kan lide, og ligesom drive solen frem i dit sind med. Det her, det var Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber med Despacito.

0: ikke aftaler at mødes på den anden side, så har jeg Jada og I'm Back klar til os lige her på Diablo. Og så håber jeg ellers, at du gider hænge på for en dejlig sydfynsk eftermiddag.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Kindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Fredag morgen lå en død ulv på jorden foran natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen på et pressemøde. Den såkaldte problemulv blev skudt torsdag aften, men det bidrager ikke positivt til debatten. Det mener Thomas Søby, der er chef for politik, natur og dyrevelfærd i Dyrenes Beskyttelse. Han mener, at det gør ulvedebatten endnu mere polariseret. Organisationen anerkender dog, at ulven skulle skydes, da den havde mistet sin skyhed over for mennesker. Men Thomas Søby savner politikere med is i maven, der i stedet vil drøfte, hvordan vi kan leve sammen med ulven. Der var hverken narko eller alkohol involveret, da en lastbilschauffør torsdag eftermiddag påkørte en 15-årig pige i en dødsulykke i Randers. Fredag oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten, at der hverken er fundet alkohol eller narko i den 61-årige lastbilschaufførs blod. Han er dog sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og uagtsomt manddrab. Den bestemmelse om uagtsomt manddrab, som chaufføren er sigtet efter, kan medføre bøde eller helt op til 4 måneders fængsel. Det er slut med at provokere og debattere for seksologen og forfatteren Carl-Mar Møller. Han er ifølge Ekstrabladet, der har hentet oplysningen i offentlige registre, død torsdag i en alder af 72. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen var. Carl-Mar Møllers hustru har ikke ønsket at kommentere hans bortgang over for avisen. Carl-Mar Møller blev offentlig kendt for sine holdninger til og udtalelser om kønsroller. Han har holdt omdiskuterede arrangementer og kurser på sin gård i Nordsjælland, hvor mænd i mere eller mindre afklædt tilstand blev udsat for alskens grænsesøgende prøvelser.
2: Alle Svendborg Kommunes plejecentre er igen blevet certificeret såkaldte DAI-idrætsplejecentre. Certificeringen betyder blandt andet, at bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen, og at beboerne tilbydes mindst 3 forskellige former for aktiviteter om ugen. Det skal i tæt samarbejde med Svendborg Senioridræt, hvor frivillige hjælper med blandt andet stolemotion, spil, gåture og ture på duecykler. Kommunens plejecentre blev første gang certificeret i 2022, og ifølge udvalgsformand Hanne Klit handler indsatsen om langt mere end motion. Aktiviteterne skal også styrke livskvalitet og fællesskab og give de ældre mulighed for at være aktive på deres egne præmisser.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
4: Ja, i formiddags der fandt vi en ny vinder i vores store menu Hesselager og Diablo sommerkonkurrence, og vi er i gang igen. Endnu en gang har du mulighed for at vinde et stort dejligt gavekort, som du kan bruge på en grillaften eller hvad du nu har lyst til hos menu i Hesselager. Hæng på for det!

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye og brugte.

0: mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Det vil være sidste chance, hvis du vil være med i min nye Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren har vi jo fundet en gavekortvinder. Det gjorde vi også i formiddags eller i morges. Og nu har du altså mulighed for at være med igen. Du kan vinde et gavekort, som du kan bruge til at købe ind til en lækker gang grill eller en sommermenu hos min nye Hesselager. Og nu du er derude, hvis du ikke har været der før, så tag lige den store tur og kom ned og se Damestenen samtidig. Men jeg vil sige, at menu i Hesselager er faktisk en tur værd helt for sig selv. Er det gasgrill, kulgrill eller elektrisk grill for dig? Hvad foretrækker du, og hvorfor? Skriv det i en sms på 28 103 103, så er du med i vores konkurrence om det her gavekort.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Åh, jeg elsker den lyd. Den er så drømmende og fantastisk på en eller anden måde. Owl City og Fireflies, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, jeg har Rasmus Seebach klar til dig.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøringspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge, og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
7: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bare du.dk.
8: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

Det må være verdens hyggeligste nummer, det her. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Du hørte den lige her på Diablo. Nå, det er faktisk sådan, at du kan gemme dine solformørkelsesbriller i helt op til 3 år. Og hvorfor skulle du så gøre det? Jamen det skal du, fordi der for eksempel er en solformørkelse 12. august næste år. Ikke helt samme dimensioner som i onsdags, men dog alligevel værd at se. Lad mig fortælle dig lidt mere om, hvordan du gemmer dem lidt senere.

0: Diablo nyhederne.
1: Et projekt, der hvert år sender 2.100 skoleelever ud på lokale virksomheder i Faaborg Midtfyn, risikerer at blive sparet væk, skriver Fyns Amts Avis. Erhvervsrygsækken, som projektet hedder, kobler undervisning i blandt andet matematik og naturfag sammen med besøg på virksomheder. Sidste skoleår deltog omkring 100 klasser og 57 virksomheder. Formanden for Faaborg Midtfyns Erhvervsråd, Johnny Poulsen, kalder det ifølge avisen fuldstændig tåbeligt, at ordningen overhovedet er kommet med på sparelisten. Han mener, den har været med til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Også politikerne i skole- og dagtilbudsudvalget er skeptiske. En nedlæggelse vil kunne spare kommunen for godt 1,1 millioner kroner næste år og 2,7 millioner kroner årligt fra 2028. Alle Svendborg Kommunes plejecentre er igen blevet certificeret såkaldte DAI-idrætsplejecentre. Certificeringen betyder blandt andet, at bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen, og at beboerne tilbydes mindst tre forskellige former for aktiviteter om ugen. Det sker i tæt samarbejde med Svendborg Senioridræt, hvor frivillige hjælper med blandt andet stolemotion, spil, gåture og ture på duecykler. Kommunens plejecentre blev første gang certificeret i 2022, og ifølge udvalgsformand Hanne Klit handler indsatsen om langt mere end motion. Aktiviteterne skal også styrke livskvalitet og fællesskab og give de ældre mulighed for at være aktive på deres egne præmisser.
2: Regeringen vil ikke vente på to nye rapporter, før Folketinget vedtager en godtgørelse til de grønlandske kvinder i spiralsagen. Folketinget behandler netop nu et lovforslag, der skal give kvinderne 300.000 kroner, fordi de fik opsat en spiral uden tilstrækkeligt samtykke. Men i avisen Berlingske opfordrer advokat Jonas Christoffersen til at udskyde lovbehandlingen, indtil rapporterne er offentliggjort. De ser nemlig blandt andet på Danmarks juridiske ansvar. Det afviser sundhedsminister Ida Auken dog umiddelbart. Hun mener, at kvinderne har ventet længe nok, og at man risikerer at forsinke processen markant, hvis man venter. I den kommende weekend bliver brandfaren herhjemme enten meget eller ekstrem høj, det skriver Beredskabsstyrelsen på det sociale medie X. Det er især i dele af Midt- og Nordjylland, Midt- og Nordfyn samt Vestjylland, at faren er størst. Derfor opfordrer forsikringsselskaber nu til, at vi passer ekstra godt på. Jan Graversgaard, der er chef for bygning og bolig i almindelig brand, advarer om, at selv en lille gnist kan skabe en alvorlig brand på få minutter. Han opfordrer derfor kraftigt til, at man lader ukrudtsbrænderen stå og er ekstra forsigtig med grillen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
7: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos

0: fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
1: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: going to Ibiza.
1: Venga boys, we're going to Ibiza. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi høre, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.
2: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
3: I aften er der mulighed for at opleve udendørsforestilling af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear, der spiller i Saks smukke have i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at komme og se med. I morgen er der Torvemarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe frisk frugt og grønt fra de ærøske marker, men også gøre et loppefund. I morgen er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Kom og oplev Svendborg Sejlskibsbro med åbne skibe. Den maritime rambla med maritim underholdning. Der er blandt andet mulighed for at komme ombord på skibene. Det er i morgen mellem 10 og 15. I morgen er der også mulighed for at tyvstarte på Svend-aktiviteterne. Kom til gratis cirkuskræerværksted i Svendborg Bycenter og vær med til en kreativ opvarmning til børnelørdagen under Svend Filmdage. Cirkusværksted, det er helt gratis. I Svendborg Bycenter i morgen mellem kl. 11 og 13. I morgen bliver også en festedag på Humble Stadion. Man starter med gratis kagebord, der er segways, hoppeborg, tombolaer, udstillinger, knallert og veterantraktorer. Og så er der selvfølgelig masser af underholdning, blandt andet med matroserne, Creedence Experience og meget mere. Gratis koncert på Humble Stadion, det er morgen fra kl. 15. I morgen er der også musik i Ribersgård, når John Grant præsenterer Harders til Under Himlen i Intim Koncert.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Og gang i de helt store stryger, det var Galantis med Lighter sammen med David Guetta og 5 Seconds of Summer lige her på Diablo.
1: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
5: Fleggaard, lige over grænsen.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil ikke vente på to nye rapporter, før Folketinget vedtager en godtgørelse til de grønlandske kvinder i spiralsagen. Folketinget behandler netop nu et lovforslag, der skal give kvinderne 300.000 kroner, fordi de fik opsat en spiral uden tilstrækkeligt samtykke. Men i avisen Berlingske opfordrer advokat Jonas Christoffersen til at udskyde lovbehandlingen, indtil rapporterne er offentliggjort. De ser nemlig blandt andet på Danmarks juridiske ansvar. Det afviser sundhedsminister Ida Auken dog umiddelbart. Hun mener, at kvinderne har ventet længe nok, og at man risikerer at forsinke processen markant, hvis man venter. I den kommende weekend bliver brandfaren herhjemme enten meget eller ekstrem høj, det skriver Beredskabsstyrelsen på det sociale medie X. Det er især i dele af Midt- og Nordjylland, Midt- og Nordfyn samt Vestjylland, at faren er størst. Derfor opfordrer forsikringsselskaber nu til, at vi passer ekstra godt på. Jan Graversgaard, der er chef for bygning og bolig i almindelig brand, advarer om, at selv en lille gnist kan skabe en alvorlig brand på få minutter. Han opfordrer derfor kraftigt til, at man lader ukrudtsbrænderen stå og er ekstra forsigtig med grillen.
2: Alle Svendborg Kommunes plejecentre er igen blevet certificeret såkaldte DAI-idrætsplejecentre. Certificeringen betyder blandt andet, at bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen, og at beboerne tilbydes mindst tre forskellige former for aktiviteter om ugen. Det skal i tæt samarbejde med Svendborg Senioridræt, hvor frivillige hjælper med blandt andet stolemotion, spil, gåture og ture på duecykler. Kommunens plejecentre blev første gang certificeret i 2022, og ifølge udvalgsformand Hanne Klit handler indsatsen om langt mere end motion. Aktiviteterne skal også styrke livskvalitet og fællesskab og give de ældre mulighed for at være aktive på deres egne præmisser. Marstal Havn får besøg af en række historiske fragtskibe, når Marstal Søfartsmuseum inviterer til 3 dages coaster-seminar i september. Samtidig fejrer man 2 jubilæer. Coasteren Saturn, der tidligere hed Dorca af Marstal, fylder 60 år, mens MS Samka kan fejre 70-års jubilæum. Programmet byder blandt andet på foredrag om coasterfarten, livet som sømand og den maritime kulturarv. Flere historiske coaster fra både Danmark og udlandet forventes samtidig at ligge til kaj i Marstal. Dermed får lokale og besøgende en sjælden mulighed for at opleve de gamle fragtskibe, der har betydet så meget for byens udvikling helt tæt på.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
4: Så kom vi igennem endnu en uge, og om der er gået fredagsbar i den, eller om du lige er mødt på arbejde, det skal jeg ikke blande mig i. Jeg er bare den, der gerne vil levere dig det sydfynske soundtrack denne fredag eftermiddag. Damsted her.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

Husk, når klokken under 18 i aften, jamen så er der mulighed for at komme med til noget ganske særligt, nemlig Sydfynsfesten. Det harske Hubi, han er klar til at kickstarte din weekend. Det er han ganske sædvanen tro, hele Sydfyns herlige harske humørpumpe har masser af Hubi-hits med til Sydfynsfesten, som du ikke finder andre steder. Det er fra klokken 18, lige her på Diablo. Sådan.

0: Hammer Club Tropicana. Du hørte den her på Diablo Damsted her. Jeg håber, du hænger ud, for jeg har Mike Posner klar til dig.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
1: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Det her er dig, Maja og Diablo.
1: Der er næppe noget, der var så og er så værdiløst som solformørkelsesbriller her i onsdags om aftenen, og klokken den rundede 21. Og inden da var noget, som alle ville have fingre i. Men hvis du nu gemmer dem, så bliver de faktisk noget værd igen. Det kan godt være, at de var udsolgt overalt den her gang, og det er de garanteret også næste gang, men du kan faktisk bruge dem allerede 12. august næste år. Der kan vi nemlig her i Danmark se en delvis solformørkelse. Og hvis man 2. august er i Spanien, Egypten, Tunesien eller andre nordafrikanske og sydeuropæiske lande, der kan man faktisk opleve en total solformørkelse allerede den 2. august. Jonas Sundberg, han er lektor på Danmarks Tekniske Universitet. Han siger, hvis man opbevarer dem i en mørk skuffe uden lys, så vil nedbrydningen ske langsomt. Når man siger, at man maksimalt må bruge dem i 3 år, så er det for at være sikker på, at der ikke kommer skader på øjnene, og vi var jo også så heldige, at der faktisk ikke var nogen registrerede skader overhovedet, og det tror jeg da er, fordi så mange har fået beskeden om, at man skal passe godt på. De kan altså ligge i en mørk skuffe, og der kan de sagtens ligge i 3 år, og så kan du bruge dem, når du har brug for dem.

0: Diablo nyhederne.
1: Et projekt, der hvert år sender 2.100 skoleelever ud på lokale virksomheder i Faaborg Midtfyn, risikerer at blive sparet væk, skriver Fyns Amtsavis. Erhvervsrygsækken, som projektet hedder, kobler undervisning i blandt andet matematik og naturfag sammen med besøg på virksomheder. Sidste skoleår deltog omkring 100 klasser og 57 virksomheder. Formanden for Faaborg Midtfyns Erhvervsråd, Johnny Poulsen, kalder det ifølge avisen fuldstændig tåbeligt, at ordningen overhovedet er kommet med på sparelisten. Han mener, den har været med til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Også politikerne i skole- og dagtilbudsudvalget er skeptiske. En nedlæggelse vil kunne spare kommunen for godt 1,1 millioner kroner næste år og 2,7 millioner kroner årligt fra 2028.
2: Influencerne Sus Wilkins og Cecilie Haugaard sletter nu deres reklamer for et par omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver Sus Wilkins, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Også Cecilie Haugaard skriver, at hun tager bekymringerne om privatliv meget alvorligt. Lørdag bliver et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber ophævet ud for den sydvestlige del af Jylland. Det oplyser Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab i en pressemeddelelse. Fiskerbådene ved blandt andet Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Områderne ændres nu til advarselsområder, da der stadig er en formodning om sprængstoffer på havbunden. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen er tilfreds med, at fiskerne har fået en hurtig afklaring. Og ifølge Danmarks Fiskeriforening har ophævelsen stor betydning for lokalsamfundet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
10: svendfilmdage.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig fra Pinjod Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjod.dk.

0: Lidt senere i dag, der giver jeg dig mulighed for at vinde to billetter til Midtfyns Festival, inklusiv et backstage-kick rundt omkring, hvor du bliver ført rundt og får vist hele backstage-området, og hvordan sådan en festival den hænger sammen om bagved. Det kan du glæde dig til. Hvis du bliver hængende, så får du hele historien lige her på Diablo. Jeg var Hjalmar og Medina.
1: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Sabrina Carpenter, hun er her, der og alle vegne. Hun er en busy woman. Det var også det, der var titlen på delenummer, som vi hørte her denne fredag eftermiddag. Musikken, den er tilbage med Kim Cesarion lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk. Hey,
1: spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Influencerne Sus Wilkins og Cecilie Haugaard sletter nu deres reklamer for et par omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver Sus Wilkins, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Også Cecilie Haugaard skriver, at hun tager bekymringerne om privatliv meget alvorligt. Lørdag bliver et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber ophævet ud for den sydvestlige del af Jylland. Det oplyser Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab i en pressemeddelelse. Fiskerbådene ved blandt andet Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Områderne ændres nu til advarselsområder, da der stadig er en formodning om sprængstoffer på havbunden. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen er tilfreds med, at fiskerne har fået en hurtig afklaring. Og ifølge Danmarks Fiskeriforening har ophævelsen stor betydning for lokalsamfundet.
2: Alle Svendborg Kommunes plejecentre er igen blevet certificeret såkaldte DAI-idrætsplejecentre. Certificeringen betyder blandt andet, at bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen, og at beboerne tilbydes mindst tre forskellige former for aktiviteter om ugen. Det sker i tæt samarbejde med Svendborg Senioridræt, hvor frivillige hjælper med blandt andet stolemotion, spil, gåture og ture på duecykler. Kommunens plejecentre blev første gang certificeret i 2022, og ifølge udvalgsformand Hanne Klit handler indsatsen om langt mere end motion. Aktiviteterne skal også styrke livskvalitet og fællesskab og give de ældre mulighed for at være aktive på deres egne præmisser. Et projekt, der hvert år sender 2.100 skoleelever ud på lokale virksomheder i Faaborg Midtfyn, risikerer at blive sparet væk, skriver Fyns Amts Avis. Erhvervsrygsækken, som projektet hedder, kobler undervisning i blandt andet matematik og naturfag sammen med besøg på virksomheder. Sidste skoleår deltog omkring 100 klasser og 57 virksomheder. Formanden for Faaborg Midtfyns Erhvervsråd, Johnny Poulsen, kalder det ifølge avisen fuldstændig tåbeligt, at ordningen overhovedet er kommet med på sparelisten. Han mener, den har været med til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Også politikerne i skole- og dagtilbudsudvalget er skeptiske. En nedlæggelse vil kunne spare kommunen for godt 1,1 millioner kroner næste år og 2,7 millioner kroner årligt fra 2028.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har denne fredag eftermiddag sammen, ganske sædvanen tro, fra 14-18, lige her på Diablo. Patrick Vej Damsted her.

0: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Clear Hitty, The Summer is Magic, og det må man jo give dem. Heldigvis så har vi også sensommeren til at gå og nyde det hele i. Lige nu, der skal finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve her på Sydfyn.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve udendørsforestilling af Shakes og Folketeateret. Det er Kong Lear, der spiller i Saks Smukke Have i aften fra kl. 18.30, og det er helt gratis at komme og se med. I morgen er der Torvemarked i Ærskøbing. Det er mellem kl. 10 og 14, der både er mulighed for at købe frisk frugt og grønt fra de ærøske marker, men også gøre et loppefund. I morgen er der også fest på Sejlskibsbroen i Svendborg. Kom og oplev Svendborg Sejlskibsbro med åbne skibe. Den maritime rambla med maritim underholdning. Der er blandt andet mulighed for at komme ombord på skibene. Det er i morgen mellem 10 og 15. I morgen er der også mulighed for at tyvstarte på Svend-aktiviteterne. Kom til gratis cirkuskrægerværksted i Svendborg Bycenter og være med til en kreativ opvarmning til børnelørdagen under Svend Filmdage. Cirkusværksted, det er helt gratis i Svendborg Bycenter i morgen mellem kl. 11 og 13. I morgen bliver også en festedag på Humble Stadion. Man starter med gratis kagebord, der er segways, hoppeborge, trombolaer, udstillinger, knallerter og veterantraktorer. Og så er der selvfølgelig masser af underholdning, blandt andet med matroserne, Creedence Experience og meget mere. Gratis koncert på Humble Stadion, det er morgen fra kl. 15. I morgen er der også musik i Ribers Gård, når John Grant præsenterer Harders til Under Himlen i intim koncert.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn vel? Hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var færdig med det frie liv, bytur.

0: Hjælpe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hjælpe Lindahl.dk.
1: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramer Sale udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

Har vi ikke alle sammen haft den der kæreste, som havde en hel masse krav og en hel masse idéer om, hvordan alting skulle være? Og så lige pludselig en dag, så skulle det være helt, helt anderledes, der passede 100% med den nye kæreste.

0: Diablo nyhederne.
1: Et projekt, der hvert år sender 2.100 skoleelever ud på lokale virksomheder i Faaborg Midtfyn, risikerer at blive sparet væk, skriver Fyns Amtsavis. Erhvervsrygsækken, som projektet hedder, kobler undervisning i blandt andet matematik og naturfag sammen med besøg på virksomheder. Sidste skoleår deltog omkring 100 klasser og 57 virksomheder. Formanden for Faaborg Midtfyns Erhvervsråd, Johnny Poulsen, kalder det ifølge avisen fuldstændig tåbeligt, at ordningen overhovedet er kommet med på sparelisten. Han mener, den har været med til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Også politikerne i skole- og dagtilbudsudvalget er skeptiske. En nedlæggelse vil kunne spare kommunen for godt 1,1 millioner kroner næste år og 2,7 millioner kroner årligt fra 2028. Marstal Havn får besøg af en række historiske fragtskibe, når Marstal Søfartsmuseum inviterer til et 3-dages coaster-seminar i september. Samtidig fejrer man 2 jubilæer. Coasteren Saturn, der tidligere hed Dorca af Marstal, fylder 60 år, mens MS Samka kan fejre 70 års jubilæum. Programmet byder blandt andet på foredrag om coasterfarten, livet som sømand og den maritime kulturarv. Flere historiske coaster fra både Danmark og udlandet forventes samtidig at ligge til kaj i Marstal. Dermed får lokale og besøgende en sjælden mulighed for at opleve de gamle fragtskibe, der har betydet så meget for byens udvikling helt tæt på.
2: På torsdag samles de nordiske ledere i Danmark for at drøfte militær oprustning. Det er statsminister Mette Frederiksen og den færøske lagmand, der er værter for sommermødet. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Mette Frederiksen skal lederne tale om at styrke det fælles forsvar og den militære afskrækkelse. Det sker blandt andet på grund af krigen i Ukraine og trusler fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udover forsvaret skal regeringscheferne også diskutere, hvordan de nordiske lande i fællesskab kan beskytte børn og unge på nettet. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have

0: Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperatur på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
2: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
7: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
8: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra Peugeot Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på peugeot.dk. Du er

0: ikke løgn, det er sommer, og vi skal huske at nyde det. Men vi skal også huske, at vi altid kan komme ind i en kølig biografsal.
1: Nu er der film i radioen.
2: For livet, kærligheden, skål for jer to.
3: Clara lever et tilsyneladende perfekt liv med en succesfuld karriere og sin charmerende kæreste Tobias. Men da hun tilfældigt støder ind i Katrine, begynder facaden at krakelere. For på trods af deres forskelligheder, opdager de to kvinder, at de har én ting til fælles. Tobias.
4: Hvem kender du hos Lumrex?
5: Ja, det er min kærestes firma.
4: Altså hvad, du er kæreste med Tobias fra Lumrex?
5: Ja. Altså, kender du?
4: Det er du ikke lige, hvem er det, du siger, du er?
5: Kan du lige? Altså, undskyld mig, hvad fanden laver du?
4: Hey, kom, vi går. Hvem er Katrine?
5: Fuck, Katrine.
3: I årevis har de begge været et forhold med den samme mand. Claras verden ramler, og i jagten på sandheden vikles hun ind i et uigennemskueligt spil, hvor grænserne mellem sandhed og løgn, begær og bedrag flyder sammen, og hvor det bliver stadig sværere at afgøre, hvem der egentlig manipulerer hvem.
5: Hvad laver du her?
4: Hvor længe har han set dig?
5: Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
3: Dobbeltspil er et intenst thrillerdrama om bedrag, begær og den istende erkendelse af, at den person, man elsker, måske aldrig har været den, man troede.
5: Jeg tror aldrig, jeg føler mig så dum. Fuck ham.
3: Se Neil Rønholdt, Usain Wayne Wittfeldt, Julia Ølgaard, Ellen Hillingsø, Peter Gansler og mange flere i Dobbeltspil.
4: Jeg kom ud.
6: Sydfyns mix er

0: Om et øjeblik, så er Harske Hube klar med Sydfynsfesten, og han er så ganske i feststemning, som han plejer at være. Det finder du ikke andre steder end lige her på Diablo. Og vi to, vi høres ved igen i morgen. Det gør vi, når klokken den bliver 14. Indtil da, ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: På torsdag samles de nordiske ledere i Danmark for at drøfte militær oprustning. Det er statsminister Mette Frederiksen og den færøske lagmand, der er værter for sommermødet. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Mette Frederiksen skal lederne tale om at styrke det fælles forsvar og den militære afskrækkelse. Det sker blandt andet på grund af krigen i Ukraine og trusler fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udover forsvaret skal regeringscheferne også diskutere, hvordan de nordiske lande i fællesskab kan beskytte børn og unge på nettet. En fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have betydet, at gerningsmænd er gået fri. I perioden 2014-2023 har der manglet kodninger af fingeraftryk fra gerningssteder i flere tusinde straffesager. Derfor har man ikke kunne koble sporene til mulige gerningsmænd. Fejlen blev opdaget i 2023, men først i 2025 blev bevismiddeltilsynet orienteret. Det møder nu hård kritik fra justitsminister Nicolai Wammen. Indtil videre har politiet fundet nye match i 35 alvorlige straffesager. Rigspolitiet beklager fejlen, men slår fast, at et fingeraftryk ikke kan stå alene som bevis.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag får vi et solrigt og tørt vejr, temperaturer på 24-29 grader og i Jylland lokalt op til 32. Svag til lidt vind fra syd. I aften fortsat solrigt, men i nat flere skyer fra vest og 14-19 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Hvem ringer man til, hvis der er fut under motorhjelmen? Jo, man ringer der listen til Falkov. Falkov. Så kommer han ud og rapper på flammerne, til de går ud. Det er musik fra Tyskland. Navnet betegner Stortyskland. Det er Falkov med Maschine Brandt.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
4: Dizzy Miss Lizzy.
3: Save us.
4: Save us.
3: Drew Sycamore.
4: Drew Sycamore.
3: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop, claus-holm.dk. Fik du den?

Og du lytter til Radio Diablo, og jeg her Haske Hørby. Vi skal have en outningens allerstørste spørgsmål, og vi skal lige stand rulle rundt med en anden her i outen. Det er det utidige labande Alicia Ivan, der går lige til sagen og trækker ned i bukserne på os og spørger, hvor skal vi sove i nat?

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
2: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
3: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 22 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så gælder det om at komme ud på balkonen og trække ned i udskæringen og skubbe patværket lidt frem, for her kommer Sebastian på sin vige snillert. Han har gylpen åben og sablen frem, han har pudset hjelmen og fået den lille fjer på. Han er klar til at bestige Julie som en anden Romeo.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
2: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborgsund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

Nej, det er et rock. Det er afbrydningsdans til at rulle linoleumstæppet ud og lave om nu på gulvet, jo. Du lytter til Rocksteady Crew med Hey You, der Rocksteady Crew her på Radio Diablo. Præsenterer dig Huske Hørby. Manden for dengang regnbue i sæt var et politisk statement, og man kunne kalde sin slik, lige hvad man ville jo. Show me what you do, lige nu.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
2: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Finske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode.
7: Lindorf, kronen på bagværket.

Så skal der noget musik fra den berømte film Flaskedance Dance. Det er en film, der handler om at samle flasker. Og det er det hårde liv som flaskesamler, som Irena Karen her, hun som er en synger om. Før samler du en flask, så samler du en til. Og før du får set dig om, så har du råd til en hel span vøj, som du kan hælde over dig og være med til noget Miss Wet T-shirt. Her med flaskdanser Irena Karen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand- og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Så skal vi besøge nogle øje rockere, der vil have Blåhaven Rockers Revens. De er trætte af det grå og triste hverdag. De siger farvel til dem med punkfarvet drinks med masser af sjove piller i jo. Jo, så går det straks bedre. Så står solen op i hovedet på dem, lige til at træde ud på Walking on Sunshine. Shine, shine.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
5: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Proklamer skat hit hjemav. De er fart vilu omkring indianerkrydset. Der er alt for mange pile. De er totalt rundforvirret. Det er 500 miles med Proklamers.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.

Casino kan altid Carly. I ved, hvordan man holder af, holder u og holder ved listeren. Så du kan komme og fortælle dem noget om kærlighed. De vil i listeren alt, alt, alt. Du lytter til All My Love her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby, manden for det i gang, der stod skulderpure, bondsalater, permanent krøller på ønskelisten til forlovelsesfesten. Yeah,

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Altid mere at spare i Fleggaard.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
5: Fleggaard, lige over grænsen.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
20: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Så skal vi have lungesnoller for Roxette. Ryger de på Kingser i Hårpark eller Prinser i Bløpark? Nej, de ryger simpelthen kun Røg Luk, jo. Du lytter til Luk, som siger, køb din smøger selv din MC Cecil-ejer, eller få dem der, hvor du får din fisk. Her på Radio Diablo, Haske Hubi, Hagia.

0: Weekenden præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høj Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
4: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Så vi får lønskjer for slikmotter. Og hun vil gerne høre som en herre, der kalder sig Depeche Mode. Det er ligesom hende damen i fjernsyn, det matador, der som altid skal i seng. Hun hedder Maud, ligesom Depeche Mode.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.

Det er koldt, og det er mørkt derude, men herinde er det varmt i selskab med harske hubby hubby. Der er skruet op for den syfynske sol, og det er hot, hot, hot. Det blev sunny med Boney

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Bumti Klapti. Dog, du lytter til Radio Diablo med ham selv. Det handler om at vinde. Det handler om at komme ud på danskul, danskul, danskul. Og skulle du så lige lykkes med at lave warm nu, når krasperer kævetøjet, jo, så vinder du alligevel en pillerballer heroppe i barnet. Du skal lytte til noget Win Again med Brønne Gebis. Bis, bis.

0: Den præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
2: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
3: Dizzy Miss Lizzy.
2: Save Us.
3: Save Us.
2: Drew Sycamore.
3: Drew Sycamore.
2: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høj Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
9: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Lips har skudt for et rundt læber af fløjte. Nej, hun har listeren været ude i den nutidige by og gået total balalaika i Svende. Lytter til Funkytown her på Radio Diablo, præsenterer der Harske Hubby, manden fra dengang, man kom til aftale 10-10-10.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
2: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

Så skal vi en tur til Guldbageren og købe en spandauer i selskab med spandauerballetten. Balletten. Jeg hælder guld og et marmelade ud i tyrens røvhul. Det er gold med spandauerballetten.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Er du tørs, jeg vil gøre?

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Jo, verden er lige stand til at blive noget, vi er rundt forvirret over, så er det altid vågen, og sådan bliver det sikkert altid ved med at være i år. Men det er noget at være rej for Harske Hubie, jeg passer på dig. Du lytter til Land of Confusions.

0: Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
3: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Så skal vi til at sige som i Miami Vice Freeze. Op med lapperne og op med tegnbogen. Klokken er mange, og du er blevet taget til fange. Du skylder 1000 kroner, og de skal falde med det vunds. Du er nødt til freeze med IOU.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
2: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
3: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
4: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
1: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god